תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

איך יוצא שאת בסוף שלו כבר לא נדבר על מה יחד לקרות בינינו איך תמיד את נשארת פה בפריים של הלב הכמעט הוא לא עוזב אותנו כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה תיקי בית ספר

אתה שלי? למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רק עדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

יצא שבת, אתה בדיוק המשנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת מה קורה איתך, איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

היי לכולם, מי שצופה, מי שמפרגן, שידור מהלב. כאן במרכז הארץ, רמת גן גבול תל אביב, 106 FM, רדיו קסם, ומתאים לנו לשמוע את האות של התחנה לשם שינוי, אז בואו נשמע, זה קצת סוער. אז אהוד בנאי נדחף על הפתיחה עם שיר יפהפה. נשדר אחר כך את האות.

רותי שלנו בקליפורניה, שהתעוררה אל תוך בוקר בלוס אנג'לס. ברוכים הבאים לתוכנית. ואת יוליה כמובן, הסדרנית שלנו האהובה. אז עוד מעט נקדיש לכם משהו מעניין.

כן, תודה לבנאי. ומפה ליצירה מאוד מיוחדת שאני רוצה לנגן לכם, ואתם בטח מאוד תאהבו את זה להערכתי.

אז אופר בוכניק נכנס בזמן, כי אני מקדיש לו כבר בפתיחה משהו, ויהיו לו דפתאות ואפף שבערים, וכל החבורה ואורית. חבל הזמן, גם אבי חמו, כולם פה. אז הנה, מרק שלנו נותן קונטרה למוזיקה הטורקית ששמענו, למקבר. הולכים הביתה, חוזרים הביתה, האם כך פני הדברים? 250,000, פורטוגל, קפריסין. אבי, דבר איתם שיחזרו.

אלפי מנשה, משפחה מיוחדת. ורוני, הנעימה הזאת גם לך, וגם הקטע הבא של דודו טסה שיגיע, שיר חדש על יפו. כן, ניצלנו אנחנו עדי יפו.

0: ציפי מאמרת על מקום רביעי, וג'וליה, יוליה שלנו האהובה, אומרת שזה שיר טוב, והיא צודקת. ובכל זאת, בואו נרד לקרקע, ללו ריד שלנו, הרוחני.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park.

אז פנינה שלנו היקרה, אופטימית לגבי מה שיהיה היום ב-10 בלילה, מקום ראשון, היא אומרת. ברוכים הבאים לאבי שלנו, שצץ פתאום שם באלפי מנשה בין השתילים ועבודות יד שלו.

וזה ליוליה וגם לנדה באלפרטה, ג'ורג'יה, אטלנטה.

אז היה זה קריס ריה, וקריס ריה אגב נפטר בדצמבר 25, לא מכבר, 4 חודשים, נולד בשנת 51, נולד בשנה של אחי הגדול ונפטר באותה שנה, מעניין. בריטי, עם 40 מיליון אלבומים שהוא מחר, ואנחנו עוברים עכשיו ל... קצת משהו מעודד, ברכות ליום הולדת ברשותכם. זה ייקח מהר, אבל זה שווה לעשות טוב לאנשים. שלשום חגג דרור אלכסנדר, הוא המעבד של הכל עובר חביבי, הוא עשה איתי עיבודים לשירים על יפו, בכלל מעבד מוזיקלי, הוא בוגר אוניברסיטת תל אביב ונשוי למרב, הוא ממש עושה חייל על פסנתר. אז מזל טוב, דרור יקירי. הנה בוגרת שלנו יפית בן חי, שעשתה דרך ארוכה, סיימה לימודים, שירותים חברתיים באוניברסיטת בר אילן. היא במקור מהשכונה, אימא מסורה. ראיתי שהיא אוהבת את אייזנקורט, ומעריצה את חנן בן ארי ועידן רייכל. יפית בן חי, מזל טוב. גם חגיתו שלנו, חגית בר אילן מקרן אייסף, שהיא במקור מבית שען. היא תמיד מצהירה, אל תשכח מאין באת, שזה חכם. גם היא אוהבת את חנן בן ארי, what do you know? למדה באוניברסיטה הפתוחה, והיא היום אימא מאושרת. אז חיבוק גדול לחגית שלנו, אוהב אותה. יש לי בוגר שטוען שהוא גר בדובאי, האומנם. ניסים כהן, בוגר המרכז, איש מחשבים. הוא הרפתקן והוא מצליחן. הוא היה בא להופעות שלנו. לא יודע אם הוא יבוא מדובאי להופעות. היום, חוגג עורך דין אופיר בן דוד. איש של נתינה, מתנדב במשטרה, לב גדול, הומני, פעיל חברתי. מלווה בוגרים ועושה למענם, לפעמים גם ללא תמורה. הוא אוהב את ההומור של אודי קגן. אז אופירצ'יק שלנו, מזל טוב, אוהבים אותך. תמשיך להיות איתנו. מחר חוגג מאיר הרואטי, הוא בוגר וינגייט. גדל בכפר הנוער נירים. בוגר פנימיות. הוא אוהב את האח הגדול, הוא אוהב את עובדה, הוא אוהב אפילו את אמיר בן עיון ומשה פרץ. הוא אוהב גם את לה פמיליה, what do you know. ואחרון חביב, וזה יקרה מחרתיים, ריצ'רד קורמן, במקור מניו ג'רסי. פעיל מאוד בקרן אייסף, והנהלה היה עובד סוציאלי. היום הוא יושב בקרן ירושלים הירוקה. והקאפ אופטי שלו זה סיימון וגרפונקל. אגב, שמעתי שמירי רגב נסעה לנסיעה ה-14 שלה בשנה המתגלגלת לראות את פול סיימון, שתהנה.

כן, עם קצב כזה ועם כזה חצי סמבה לטינו, הדבר הכי טוב לעבור אליו זה קרלוס, קרלוס סנטנה, שנחשף חזק מאוד בפסטיבל וודסטוק ב-69. אז הנה קרלוס שלנו.

זה מוקדש גם לעידן נפתלי במסגרת מוזיקה אפרו-לטינו, וגם לאופר שלנו שתמיד מפרגן לחוגגים.

Black Magic Woman של סנטנה, קרלוס סנטנה ממקסיקו, בן 78 היום. וכמובן השיר נכתב על ידי פיטר גרין, המוח המיוחד הזה של פליטווד מק. ונו,

כן, אז אנחנו עם קרלוס סנטנה, עם שיר של פיטר גרין, בלק מג'יק וומן, אשת השטן, קסם השטן, שיר שהיה חזק מאוד, אחר כך הם הוציאו את ג'ינגו ואת דרכים מושחתות, הוא גם הספיק להגיע לארץ ולהופיע כאן סנטנה, חבל על הזמן, מלך הלטינו עם הגיטרה, וזה מוביל אותי לשנת 80, אני ושתי אחיי, היינו הרכב וניסינו לנגן ביפו כל מיני שירי רוק, כשאנשים סך הכל רצו, אנשים רצו פשוט מאוד ליהנות מפסדובלס וכאלה, וזו הייתה הופעה שלדעתי הורידו אותנו מהבמה. מה שניסינו לנגן שם זה All Right Now של להקת החופשיים, The Free. פול רוג'רס היה הסולן של ההקה הזאת, הוא אדיר, הוא אפילו מילא את מקומו של פרדי מרקורי כשהלך לעולמו עם להקת קווין. בוא נשמע את פול רוג'רס בלהיט שאנחנו ניסינו למכור ביפו וזה לא הכי הצליח, All Right Now, למיטב ידיעתי.

תודה לציפי על הקומפלימנט. אכן, פול רוג'רס תותח על, סולן לקט הפרי. ואבי אשכנזי חוזר לירושלים, אכל ביפו, לא סיפר לנו באיזו מסעדה. כן, אבי, אתה תופפת בשיר הזה.

פול רוג'רס, החופשיים, The Free, ו... הבת הגדולה שלי פנתה אליי ואמרה לי שהיא רוצה לעשות פודקאסט, והיא בחרה שיר שלי לפתיח. אז בואו נשמע אותו, למה שנשמע רק את הפתיח? אז ככה הוא נשמע.

כן, אז זה ממש נחמד שהרייטינג עולה בשיר שלי, אבל הנה השיר הבא. וזה מרק, וזה לאוהבים את הקול של מיסטר נופלר האהוב אצלנו בתחנה.

יפ, מרק נופלר עם What It Is, ויצירה הבאה היא מיוחדת, לא ניגנתי אותה אף פעם פה בתחנה, אז יש לזה סיפור. הייתה להקה ששרה את ה-Easy Rider, Born to be Wild, זוכרים. זה הופיע בסרט, אדם בעקבות גורלו, עם דני סופר, ג'ק ניקולסון, פיטר פונדה. ושם הלהקה זה זאב הערבות, סטפן וולף. והם השתתפו בפסקול של הסרט אדם בעקבות גורלו, על אותם שתי אופנוענים שחוצים יבשת עם נצמים קטנה, נאיבים, והם שרים על הסוחר, סוחר הסמים, אז האחד שהיה מאכיל את כולם, והוא היה ידוע לשמצה, The Pusher Man, וחיפשתי וחיפשתי יצירה, ומצאתי את סטפן וולף מופיעים לפני 5 שנים, ממש אחד לאחד, עם הפושרמן, מי שאוהב את הטקסטים ואוהב בלוס שקט, לשבת על אופנוע ולבלוע ולגמו, מה שנקרא מיילס, כשהאגמים בצדדים ויופי בא לי תואר. אז בואו נראה את זה אפילו בווידאו, מה אתם יודעים? The Pusherman, Steppenwolf, עכשיו עולים על המסך.

כן, the pusher is a monster. והדילר זה שמחלק את המנות. אלה אנשים שעושים את החברה שלנו. בשביל אגורה הוא ימכור את נשמתך. Ah, but the pusher ruin your body.

אתם מאזינים לשידור מהלב עם דוקטור ישראל סלע, תוכנית ראיונות, שירים ועל יציאה לחיים עצמאיים. שעה של כיף עם שידור מהלב.

כן, ומפה אנחנו עוברים למשהו קצת מרענן. זוכרים את קיור? אז יש כאלה שמאוד אוהבים אותם. Friday I'm in love, today is Saturday.

0: אז אני לא יודע כמה מכם מאוהבים דווקא ביום שישי. אם זה קשור לקבלת שבת, ממש לא. אבל מפה אנחנו עוברים לסיאטל, להנדריקס. בהתחלה אבא לא פירגן, לא קנה לו את הגיטרה. אחר כך הכל היסטוריה, גמר בגריניץ' ויליג', יושב על השירותים עם פנדר ולא עוזב אותה, ג'ימי הנדריקס. הרוחות לחשו מרי, יותר נכון בחו.
1: After all the jacks, all

footprints dressed in red. And the wind whispers.

the bed. With its crutch, its old age, and its wisdom.

כן, ג'ימי הנדריקס שהלך לעולמו, זה קטע נדיר מאוד שלהם, 69 אם אני לא טועה. אם אני לא טועה, גם נואל רדינג שם על הבאס, ומיץ' מיטשל על הטופים, אפשר לתקן אותי אם אני טועה. וזה יצירה של טריו. אחר כך באו הקצפת וגרנד פאנק, רייל רוד, ואולי אחרים, ועבדו על טריו, שזה באס, טופים, גיטרה. גם פוליס היו כאלה, ואפילו העיז פוליקר עם בנזין לעשות טריו. בדרך כלל צריך קיבור, צריך עוד כלים, אבל הנדריקס היה שתי מוחות, אז הוא אפשר לעצמו את זה. בואו נשמע משהו מעניין עכשיו באותו פילינג. כן, זה פרינס שלפעמים מתחזה להנדריקס, אבל הוא מאוד מוכשר. במראה, אני מתכוון, ובגיטרה. זה נקרא Purple Rain. יצירה ארוכה, אפשר לעשות קפה ולהישאר איתי.

כן, נכנסנו למוד פסיכודלי לקראת הסיום, ולא אקפח אתכם, אז אחרי פרינס, שלהערכתי, לפי שמועות, כשהייתי גר באמריקה, היה מואב בשני דו קונור, אולי יותר מזה, אבל עוד מעט הגיעו לפה אוריה היפ, ג'ולי מורנינג, גייז, מה יותר שווה משהו לסיים את כניסת השבת, או התחלת השבת השנייה. Enjoy, guys.

אז תודה שהייתם איתנו, נשארו עוד איזה דקה ומשהו עם מוריי ההיפ, ג'ולי מורנינג, גדלנו עליהם. שיהיה לכם אחלה שבוע חברים, אוהב אתכם.

Yeah, Pariah Heap. עופר פנה אליי בבקשה לפינוק נוסף, לסיום. יאללה. אז עם זה פתחנו.

כן, שבוע טוב, חברים. זה מה שנקרא כזה עוד כוסית לאופר, שהיא סובב את הראש ככה ויצא החוצה. הוא אופק מדהים מחכה לנו.

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפיכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית.

ערב טוב לכולם, איזה כיף להיות כאן, לדעת שפה, גם בארץ, גם בעולם, שומעים אותנו, רואים אותנו, אתם מגיבים לנו, ואנחנו מתחילים בשידור. והיום יש לי חוב קטן אליכם, רק לא לפני שאני אגיד תודה לכמה אנשים שהם כאן איתי. קודם כל לאוז, פיזית הוא לא כאן, אבל תמיד הוא כאן, תמיד משפר. תודה לחיילים שלנו שנמצאים בכל מקום, בארץ, ודואגים לנו ושומרים עלינו. היום אפשר להגיד גם לא רק בארץ, נמצאים בהרבה מקומות בעולם, בחול, אתם יודעים, לבנון, פרס, לכי תודה איפה נמצאים. וכמובן, התודה העיקרית היא לכם ועבורכם, כי התוכנית הזאת היא שלכם, ולכן אני עושה אותה. בלעדיכם לא הייתה משמעות לתוכנית. ותודה מיוחדת, יש לי תמיד לאחד השרדים הטובים, שעדיין תומך בי, עדיין מוצא נקודות לשיפור, עוזר לי להתמקצע וגם לבנות נכון את התוכנית. אנחנו בתוכנית מספר 133, בתוכנית שיים גם מנתן, טיפים בתחום הביטוח, פיננסים, רעיונות עם מומחים בתחומים שונים, כולל איתי, שבנוסף להיות איש שדרן, אני איש ביטוח ופיננסים מעל 30 שנה. וברוכים הבאים. ועוד נושא אחד, זה שעוד רבע שעה בערך, אפילו פחות, אנחנו נעלה את אופיר שכבר נמצא כאן באולפן, ולעניין, אני רק חייב לכם איזשהו משהו קטן, הנושא של הגירושים משבוע שעבר, נושא שזכה לעניין רב, עורר הרבה הרבה תגובות, ותודה לכם על כל התגובות שעשיתם. אז בשבועות האחרונות שהתמקדתי בנושא, שזכה רק שנייה אחת, אך פעם אנחנו הולכים לדבר על הנושא של קיבוע המצב. דיברנו על המצב של מהמחשבה הראשונה, מה קורה איתנו, איפה אנחנו ממשיכים, לקיחת האחריות. בואו נדבר על קיבוע המצב. ותודה שאתם ממשיכים איתי, אנחנו נמשיך במסע שהתחלנו. אז עברנו לפעילות אקטיביות. סליחה רגע, דיברנו על האחריות, דיברנו על לפרגן לבן בת הזוג, על הצורך להדריך את בני הזוג שלנו, עברנו לפעולות אקטיביות, ייעוץ, שיחה פתוחה עם בן הזוג. בהנחה שהמצב ישתפר, זה הזמן לקבע את המצב האידיאלי. לגרום לו להשתפר בהדרגה ולהשתפר כל הזמן. כן, יש חיה כזאת. בשיחה קודם דיברנו על גוד טיים ואיך עוזר לייצב את המצב. כל הזמן, רגע, שנייה אחת ברח לי פה משהו. בשיחה קודם דיברנו על גוד טיים ואיך זה עוזר לי לייצב את המצב. ואולם, אנו לא נסתפק בזה. אנחנו נרצה שהמצב ימשיך להשתפר בהדרגה כל הזמן. הדרך הטובה ביותר לשמור על הקיים ולשפר אותו כל הזמן, כרוכה בפעילות אקטיבית מתמשכת. הדבר הראשון שעלינו לעשות, לסכם כל פגישה שבועית, שבמהלכה כל צד יתחיל לדבר על הדברים שהיו טובים, מה היה כיף, מה היה טוב, ורק לאחר מכן, כשהוא מעדיף לשפר, בעצם לדבר על מה שמפריע לו, על הדברים, בלי להאשים. לא אין דבר כזה ביקורת, בוא נאמרתי את זה קודם, אין ביקורת. לדבר על מה שאנחנו רוצים, מה שרוצים לעשות לנו טוב. ותזכרו שיש שכר לכנות, להיות כנים עם הצד השני, וככה הוא יבין וישקף, וככל שתתרגלו לזה יותר, ככה יהיה לכם קל יותר. הפגישות השבועיות האלה יעשו את שלהם, ויכינו שותפי פעולה והגברת האמון באופן הדרגתי וקבוע, ויחזקו את הקשר כל הזמן. לפגישות השבועיות האלה צריך להתכונן, ואני רוצה להציע שיטה בדוקה, שאני קורא לה שיטת המחברת. כשקורה משהו טוב ונחמד, לרשום. רצוי מאוד יותר ממשהו אחד. ותאמינו לי, יש כל הזמן, אתם תגלו את זה, תתרגלו ותגלו את זה. ועם זה להתחיל את השיחה, לדבר על מה שהיה טוב. אווירה טובה, תבינו, תאפשר לכם להמשיך לדבר גם על הנושאים הכואבים יותר. בצורה הרבה יותר נינוחה. כמובן, גם שמשהו מרגיז או אפילו מטריד אתכם, תרשמו גם אותו. במחברת או בפנקס, כן, לרשום הכל, מה שטוב ומה שמטריד. ולהגיע עם המחברת למפגש. למה זה מאוד חשוב? כמה סיבות. פרגון יעזור לנו להתמקד בטוב, במקום להתמקד רק במה שמפריע לנו. זה לא חוכמה להתמקד במה שמפריע. ואם לא רשמנו, יש דברים שנשכח לדבר עליהם, ואז נזכר בהם אחר כך, וזה יפריע לנו, ופתאום נראה שלא אמרנו דברים, ונצא בהרגשה שלא דיברנו על הכל, וחבל. אז כשאתם רואים, אם מוכנים לפגישה, זה גם יוצר כבוד אצל הצד השני, דורש התייחסות מכובדת משני הצדדים. כן, גם מאיתנו וגם מהצד השני. והדבר הכי חשוב, כשתגיעו לשיחה השבועית, תראו שחצי מהדברים, באמת, אתם תראו שחצי מהדברים שרשמתם, הם שטויות, הם לא חשובים, זה סתם היה כעס רגיש שאתם משכתם, אבל כשאתם באים לקרוא ולהגיד לצד השני, אני אומר לכם מניסיון, יותר מחצי אתם לא מדברים עליהם בכלל.
כי זה לא שווה את הדיו שרשמתם. אז רק שרשמנו לעצמנו, נוכל ללמוד בדיעבד כמה חלק מהדברים שרשמנו בעצמנו חסרי משמעות, חסרי חשיבות. אנחנו נקבל פרופורציה. ובפעם הבאה שאנחנו נבוא לזה, אנחנו נראה שבעצם אנחנו לא נתייחס לזה, אנחנו נוכל לצחוק על זה, נעשה מזה בדיחה והומור, זה חלק חשוב בחיים ועוזר לפתור בעיות. אז כמו שאמרתי, לאחר שסיימנו את השיחה השבועית, עוברים לשלב הבא, עוד נקודה אחת חשובה שאסור להתעלם מנה, ליצור עברת ציפיות, שתתייחס לשני תחומים. איך יוצרים גוד טיים שבועי? הצגה, הליכה משותפת, סרט טוב, כל זוג עם מה שעושה לו טוב. מהצד השני, עברת, שנייה אחת, מהצד השני, עברת הציפיות, של עברת ציפיות, נסכם גם מה אנחנו מצפים מהצד השני, להגיע להחלטות משותפות, איך בוטרים את הדילמות שנוצרו, ושיחת השני, יש גם להבהיר לצד השני, למה חשוב לי הבקשה שלי או הדרישה שלי, מה זה יעזור לי, ומה זה יגרום לי להרגיש, בעיקר שהצד השני הולך לקראתי, גם אם זה קצת קשה לו, יהיה חשוב לו לדעת מה אני מרגיש, ובני זוג עוגנים במרבית המקרים, ינסו לרצות אחד את השני וללכת לקראתו. כשצד אחד מבין את הצד השני והולך לקראתו, אם הוא די הוגן, גם הוא ירצה ללכת לקראת הצד השני, וככה נוצר סוג של גלגל. ואז המצב האידיאלי שכל אחד דואג לצד השני, מנסה לרצות אותו, לא מתוך מקום של ריצוי, אלא מתוך הבנה שכשאני עושה טוב לבן הזוג שלי, אני עושה טוב לעצמי. אז ממה אנחנו צריכים להיזהר? מבני זוג שינצלו את המצב והוליכו שולל את בני הזוג, ובעצם מנצלו אותם. כן, לא חסרים פסיכופתיים, נרקיסיסטים, שהשתמשו בכלים האלה כדי לגרום לצד האחר, לתת ולתת, בלי לקבל את התמורה. לא רק זה שהוא ימשיך להקטין אותנו ויתייחס אלינו כאל סוג ב', ואנחנו צריכים להיות ערניים, ולשים לב שבן הזוג מחזק אותנו, מפרגן לנו, עוזר לנו גם ברמה המנטלית, וכן, אם חסר לנו חיזוק מהצד הבן הזוג, בן או בת הזוג, אני מזכיר שיש להעביר לצד השני, לחזק אותנו, להביא פרחים, לעשות דברים שעושים לנו טוב, לצאת לפעילות משותפת. לרוב אנחנו נמנעים מהפעולות האלה מתוך חוסר מודעות, עומס מטלות, שכחה. ולכן חשוב להציף את זה, לבקש מילה טובה. ואת בת הזוג הקודמת שלי, למשל, שלחתי לבינה מלאכותית, ביקש ממנה שתייעץ איתה איך לפרגן ולחזק את הבן זוג שלה. ותתפלו, בהתחלה זה לא היה טבעי, וזה היה נראה כמו, אתם יודעים, כמו שנוסעים על אופניים בהתחלה או נוהגים ברכב. אבל עם הזמן זה הופך להיות טבעי, חלק מהטבע. ועוד פעולה שחשוב, לסיים כל שיחה כזאת בחיבוק גדול, אפילו בנשיקה, זה נותן הופך מעניין, זה עושה אחרת, זה מתחיל הרגשה טובה, זה הופך לחלק טבעי שבהמשך לא תוכלו להימנע ממנו. לסיכום, לא דיברנו כאן על איזה שהם מאמצים אילאיים או בלתי אפשריים לשפר את הזוגיות. אנחנו דיברנו על אמצעים פשוטים, על הרגלים שיש לרכוש שיחזקו מאוד את הזוגיות. תודה שהייתם איתי, נקשיב לשיר ונמשיך עם אופיר. ואם אנחנו מדברים על שיר, אז מי יכולה להיות יותר נחמדה, יותר טובה, מיובל דיין? הנה באו הימים, הימים שצפויים לכם.

0: טוב, ערב טוב לכולם, אני חוזר אליכם שוב. וכאן אנחנו בתוכנית הערב, מי שיצרף אלינו עכשיו, תוכנית מספר 133, שעה עם גבי נתן, והערב התוכנית מוקדשת לרעיון עם אופיר, רק שנייה אחת פה משהו, אופיר לנגן. איש חשוב שהוא גם אדם, מבחינתי השילוב של אדם במעמד הזה, שמתייחס לכולם, הנה. שמתייחס לכולם כשווים ומדבר עם כולם בגובה העיניים, הופך אותו לנכס ואני גאה לארח אותו. ערב טוב, אופיר.
1: ערב טוב, גבי.
0: אז כמה מילים עליך, במקרה שלך זה באמת לא כמה מילים, זה קצת הרבה, אתה תסלח לי, תסלחו לי גם אתם, אבל צריך להציג אותו כמו שצריך. אז נתחיל מהבית. זה אבא של דן ועידו, נכון?
1: נכון.
0: נשוי לעירית.
1: נכון.
0: ואיך דניאל קורא לבת הזוג שלו, אם אתה מכיר את הקומיקאי, ראש הקאט.
1: ראש הקאט לגמרי.
0: ראש הקאט שמאפשרת לך לנהל כמובן ביד רמה את כל הנכסים הדיגיטליים של המפלגה הכלכלית. אתה לדעתי כבר חבר מפלגה, כבר מבחינות 2022, נכון?
1: נכון.
0: דורקת במקום הרביעי ברשימה, המכובד מאוד. בעיניי אופיר הוא סוג של מומחה בכל תחום שהוא נוגע בו, סוג של מגאוור, מי שמכיר את זה. מומחה למערכות מידע, מחסני נתונים, שאין לי מושג מה זה, מערכות שיווק, וזה עוד לפני שדיברנו על הובלת פרויקטים במגוון טכנולוגיות ויזמות, גם בתחום האנרגיה הסולארית, שהוא היה יזם שם, ניהל צוותי פיתוח בעולמות של הדאטה, ייעוץ וסטארט-אפים, והשורשים הולכים אחורה עד לאוניברסיטה העברית, שם למדת בעצם מדעי המדינה וגיאוגרפיה.
1: נכון.
0: תגיד אופיר, עם יד על הלב, כבר אז בספסלי האוניברסיטה. חלמת על פוליטיקה אז? או שזה...
1: לא, לא, ממש לא. מאוד עניין אותי, מאוד התעניינתי, מאוד אהבתי את הלימודים. במקביל לזה גם הייתי בתחום של התכנות, אבל באותם שנים שהייתי סטודנט באוניברסיטה העברית, שזה שנים שבאמת עיצבו את החשיבה שלי, זה גם היו שנים ככה מאוד פוליטיות במדינה, אנחנו מדברים על 97 עד 2000, 2001. אם אתם זוכרים את השנים האלה, שנים פוסט רבין.
0: זוכר שהם היו.
1: זוכר שהם היו, כן, קשה לזה. כן, לא חשבתי, אבל הייתי מאוד התעניינתי ברמה התיאורטית, האקדמית. זה מאוד עניינתי אקדמית כל השנים. כל השנים מאוד עניינתי פוליטיקה ברמה האקדמית.
0: כי אני שמעתי סיפור שלך כרווק צעיר, נשלחת מטעם קסלמן PWC לשנה שלמה ביוון, קו תל אביב, אתונה, חיים במלון, בדידות לא פשוטה, אתגרים מקצועיים, עשיתי עליך תחקיר, שזה דורש כושר התמדה, נחישות, יוצא דופן.
1: כן, זה לא... קודם כל, אני רוצה רק להוסיף עוד מילה אחת שיש לך, אתה מאוד טוב בחולצות, אבל לא תיאמנו את זה.
0: תודה.
1: אז כן, לא תיאמנו את הצעה.
0: דומה מושך דומה.
1: כן, בדיוק. כל הכבוד גבי, אחלה חולצה. כן, זה...
0: אז ככה, אני לוקח גם את כל המחמאות שנתתי לך, גם אליי, אמרתי מושך דומה.
1: לגמרי. כן, אז באמת התחלתי לעבוד בקסלמן יועצים, כיועץ IT קראו לזה בזמנו, בתחום של מערכות מידע, ושלחו אותי, בגלל שהצטיינתי בקורס, שלחו אותי לפרויקט באתונה. זה נשמע מאוד סקסי, מאוד כיף. הייתי באמת רווק, ההורים באותה תקופה היו בשליחות בארצות הברית, די לבד בעולם. יש לזה גם יתרונות, יש לזה גם הרבה חסרונות, אבל זה מאוד מאוד מאתגר. לחיות במלון, לחיות, היינו כזה על אוטובוס, כל יום שני עולים על המטוס, נוחתים ביום שישי, מגיעים הביתה די גמורים, אין מישהו שמקבל אותך בבית, כי ההורים לא נמצאים, חברה זה פריבילגיה של אנשים ש...
0: לא פשוט לך היה.
1: לא פשוט, היה מאוד מאוד מאתגר, אבל זה היה חשוב לקריירה, זה היה חשוב להתחלה שלי בתחום הזה. זה נתן לי המון המון כלים.
0: סכן אותי אם לדעת, אם שמה במקום הזה, באתונה, בנית את האופי של מי שמוכן ללכת בדרך הקשה של המלחמה הכלכלית, של המפלגה הכלכלית.
1: זה, לא חשבתי על זה ככה, אבל יש שמה בהחלט, זה בהחלט מחשל.
0: בדיוק לזה התכוונתי.
1: זה מחשל. זה דברים שאתה עושה בחיים שאתה לא חושב שהם, אתה לא יודע אחרי.
0: אבל זה בדרך כלל בחיים ככה, אתה עושה משהו ואתה לא יודע לאן זה יוביל אותך. זה לא כביש שאתה נוסע עם ווייז ואתה יודע, שגם שם לא תמיד, אבל אתה יודע, אתה מתכנן להגיע מ-A ל-B ואתה תגיע. בחיים זה לא.
1: לא, אתה לא יודע.
0: שמעתי על רופא שיניים, דוקטור לק, שהלך לעשות לידות, על כל מיני כאלה דברים משוגעים.
1: נכון, טום וג'רי, בן אנד ג'ריז, הסיפור שלהם זה שהם לא רצו להיות טייקונים של גלידות, כן, מה שנקרא.
0: אוקיי.
1: הם רצו לעשות גלידה בשכונה, עשו גלידה בשכונה, עשו סטנד אחד עם קצת גלידות.
0: גם הפייסבוק הוא תכנן בכלל לעשות את זה לחברים.
1: לא, הוא כבר היו לו מחשבות.
0: כן, אבל הרעיון המקורי התחיל מהאוניברסיטה לחבר'ה. אחר כך זה כבר התפשט וזה.
1: לגמרי. נכון, לא, אני חושב שאתה עושה משהו שאתה אוהב, ולא ממקום של לראות, אתה יודע, איזשהו הון או משהו כזה, או איזשהו... ממקום באמת נטו שאתה אוהב לעשות משהו שאתה עושה, אז זה מביא אותך למקומות טובים.
0: לגמרי, לגמרי. ונראה לי שהסיפור הזה של יוון משך אותך, כי בהמשך אתה שימשת עוזר מחקר בהידראוליקה, נכון? כן, האמת היא... משם עברת לעולם טכנולוגי ופרויקט בחול.
1: נכון, אז האמת היא שזה, הכרונולוגיה טיפה שונה, כי אני... באוניברסיטה, כשלמדתי מדע המדינה, למדתי החוג שני שלי הגיאוגרפיה, בגיאוגרפיה המרצה שלי להידרולוגיה, לגיאוגרפיה, מאוד מבסוט ממני, והציע להיות עוזר מחקר שלו. זה מאוד לא טיפוסי לסטודנט בשנה ב', בדרך כלל שנה ג', או אפילו תארים מתקדמים, ולקחתי את זה בשתי ידיים, עדפתי את זה מלהיות מלצר או דברים כאלה, וזה פשוט הייתה חוויה לא נורמלית, וזה גם היה, הוסיף לי הרבה בעולמות של המחקר, נקרא לזה ככה.
0: אז עד לכאן די דייקתי.
1: די דייקת רק כרונולוגית, כן, אחרי זה...
0: כרונולוגית, אז עכשיו בוא נספר גם שיש לך גם תחביבים, אתה גם, אתה מבין, הבן אדם לא מספיק לו מה שהוא עושה, אז הוא גם מנגן בטופים אפריקאים, בסקספון, למד תסריטאות, כתבת יחד עם הבמאי ינקול גולדווסר, תסריט לסדרת טלוויזיה, לא הצלחתי לברר איזה, רציתי להעביר חלק.
1: לא, זה בסוף לא יצא לפועל. זה גם, זה מסוג הדברים בחיים שפוגשים אותך במקרה. אז היה זה מישהו שהכרנו, שהוא בעצם היה צלם צבאי, שהכיר את הבמה, ינקול גולדווסר, במה מאוד מפורסם, מי שמכיר, בזמנו עשה נשיקה בלח, ויש גם סרטים ישראלים, כרגע לא, סרטים ישראלים ותיקים, מה שנקרא, היום אני לא יודעת כמה הוא פעיל, אבל מי שבתחום של הקולנוע מכיר אותו היטב, והוא אמר לו, תשמע, יש פה בחור אופיר, והוא גם כותב, עושה דברים וזה, בואו ננסה...
0: כמו שאמרתי בהתחלה, מומחה בכל מה שהוא נוגע.
1: נהנה, אני משתדל, אני באמת מנסה להפיק את המיטב מכל דבר, ואני באמת אוהב גם לכתוב, ובעקבות המפגש שלי עם עולם התסריטאות, אז גם אחרי זה, זה כבר היה כשהייתי עמוק
0: בתוך העבודה. זה כבר לקח אותך לעוד מקומות.
1: כן, למדתי תסריטאות בזמן שגם עבדתי בתחום הזה, זאת אומרת, זה לא ש...
0: יפה.
1: עשיתי תוך כדי גם כן, גם זה סיפור קצת...
0: יש מלא סיפורים, אני לא אספר, אם הוא רוצה הוא יכול להחליף אותי על הכיסא הזה, הוא גם עשה קורס שדרנים ברדיו תל אביב.
1: נכון, נכון.
0: אבל עם כל הדברים האלה, ועם כל הכישרונות האלה, וכל מה שאתה עושה, בסופו של דבר יש משרה אחת ששאבה אותך, אתה עזבת הכל, ובתור אבא, הלכת להיות עם הילדים.
1: זה נכון, זה נכון. זה באיזשהו שלב, הייתה בתקופה שעבדתי בבטר פלייס, אשתי, לא אמרתי, אבל אשתי ריטי סמנכלית משאבי אנוש, ובתפקידים תמיד בחברות גדולות, בחירות, בארגונים גדולים, לקחה על עצמה תפקיד מאוד מאוד רציני, והילדים היו קטנים, כזה גילאים, אתה יודע, 3-5, 2-5 כזה, 3-6, זה גילאים מאוד מאוד מאתגרים.
0: מאוד מאתגרים.
1: מאוד מאתגרים, ואני באיזושהי נקודת זמן החלטתי שאני נותן לה את הבמה, הודעתי למי שהיה המנהל שלי, והוא גם חבר שלי, אמרתי לו, אני מבקש לסיים את העבודה שלי בשביל להיות עם הילדים, לקחת הפסקה שנה, בשנה הזאת להיות בבית, להיות stay home dead, מה שנקרא, להיות עם הילדים, לתת לאישה את כל הבמה, ללכת ולפתח את עצמה, לעשות את מה שהיא אוהבת, וזו הייתה החלטה אחת המוצלחות שעשיתי בחיים שלי.
0: ואתה יודע, אני בהתחלה דיברתי על זה, שאיזה בן אדם זה שהוא נכס על כל היתרונות שלך, ואתה רק מוכיח לי כמה אני צודק. כי לא כל אחד היה מוכן לעשות את זה. הייתה אישה, את תישארי בבית, אני עם כל היכולות, לא. לכי, קבלי, וואו, לא הוריד את הכובע בפניך.
1: זה היה כל כך מוזר שחברים פנו אליי, אמרו לי, תגיד, זכית בלוטו? כאילו מה, מי ככה, out of the moment? לא, נסתדר, יהיה בסדר, אנחנו זוג מחושב. אשתי גם...
0: אתה בהחלט מחושב, כן, ואין ספק.
1: כן, אנחנו נסתדר.
0: אבל אני את ההקלטה הזאת אני שומר. תשמע. אתה יודע למה?
1: למה?
0: אני אסביר לך. אני סוכן ביטוח, פיננסים, ביטוח. אנשים אומרים לי, תגיד, איך אתה יכול להיות גם סוכן ביטוח וגם שדרן? לא מסתדר לנו. אז אני שומר את הקטע הזה, כל מי שישאל אותי, אני אומר לו, תסתכל ותחזור אליי.
1: כן, זה...
0: כמה דברים הבן אדם הזה עושה. אז אומרים שבכל אחד יש ילד, ובעדות שלך כילד ירושלמי, היו רגעים מאוד מעצבים בעצם, כבר בתחילת הדרך. אתה מוכן לשתף, לספר, מה זה אומר?
1: כן, טוב, קודם כל לא אמרנו, אבל אני גר בפתח תקווה היום, אני פתח תקווהי גאה, באם המושבות, אחלה שכונה, אנחנו מאוד נהנים.
0: אחלה פקקים.
1: אחלה פקקים. לא, יש רכבת, יש רכבת קלה עכשיו.
0: רכבת קלה, כן.
1: וזה תענוג, ויש גם רכבת לא קלה, ובאמת זה, לפחות בקטע הזה אנחנו מאוד נהנים. ועל מה דיברנו?
0: דיברנו על ילד ירושלמי.
1: ילד ירושלמי, כן. אז התחלתי מפתח תקווה, אז כן. אבל נולדתי בירושלים, אני מאוד, מאוד גאה גם בזה. אני חושב שירושלים, יש בה משהו מאוד מאוד מיוחד, ויש לי פינה חמה לעיר הזאת, למרות שהיא גם עיר מאוד קשוחה לגור בה, בהרבה בחינות, גם פקקים ודברים מהסוג הזה. אבל זאת עיר שאתה, איך ג'קי לוי פעם אמר, אם אתה זה, הירושלמי הידוע, הוא אמר, אתה, בירושלים כולם, אתה תמיד במיעוט, כי זה שליש ערבים, שליש יהודים, שליש חרדים, ואתה אף פעם לא, הערב רב הזה, הגיוון הזה של האנשים, הוא משהו מאוד מיוחד. כשאתה נמצא בתל אביב, זה די הומוגני.
0: אתה יודע, מי שאני מכיר שמדבר הרבה על ירושלים, זה דווקא סיבנאי. אני אוהב את הסיפורים שלו, יש לו מכאן ועד להודעה חדשה.
1: זה, אני חושב ש...
0: הוא יורם גאון פחות מספר, אבל הוא גם כן...
1: נכון. אנשים מאוד מיוחדים. ירושלמים אנשים מאוד מיוחדים. אני מאוד גאה להיות ירושלמי, ואני חושב שחלק מהמיוחדות זה הגיוון. זה באמת האנשים המיוחדים שיש שם, האינטראקציה שיש לך עם כל המגזרים במדינה, כולם נמצאים בירושלים. אין מגזר שאין לו נוכחות בירושלים. כשאתה הולך במדרחוב בירושלים, הוא...
0: אבל זה מאפיין את כל המדינה שלנו.
1: נכון, אבל אם אתה חי כל החיים שלך ב... לא יודע, בפיתוח, או כל החיים שלך בבית שמש, או כל החיים שלך, אני לא יודע איפה, אז אתה פחות מעורה. לא יודע.
0: אני אגיד לך משהו, אני גדלתי בשכונה ממש שנה של 20-30 משפחות, אפילו פחות מ-30-20, משהו כזה.
1: אוקיי.
0: מה לא היה לנו? היה לנו ערבים, היה לנו קושים, היה לנו ספניולים, טורקים, פרסים, מכל העדות, טורקים, הכל היה לנו
1: שם. זה עושה אותך בן אדם טוב יותר.
0: בוחרים, ניצולי שואה היו לנו, עיראקים היו לנו, קורדים היו לנו.
1: זה כל היופי.
0: הכל בשכונה של אולי 20.
1: זה כל היופי, זה כל היופי, ואני חושב שזה גם מה שמחבר אותי למפלגה, כי אני לא יודע אם לזה התכוונת, אבל...
0: בוא, אני אשמע אותך.
1: אני חושב שזאת... שוב, אני מחבר את זה עכשיו, זה עולה לי בראש, לא חשבתי על זה קודם, אבל אני חושב שחלק מהגיוון הזה, זה גם גיוון ש...

0: מחבר אותי, וגם האנשים שנמצאים איתנו במפלגה באים ממגוון, נקרא לזה...
1: מגוון תחומים.
0: מגוון תחומים, מגוון, זה באמת לא אנשים שהם, אתה יכול למסגר אותם או לשים אותם באיזושהי מסגרת ספציפית. זה אנשים שהם באמת באים...
1: מתוך להגיד, אידיאולוגיה.
0: מתוך אידיאולוגיה, מתוך מקום של אמת, מתוך מקום של עשייה, מתוך מקום של... של, של להסתכל על דברים באמת, ולא מתוך מקום של להשים איזשהו מישהו אחר בזה שהשני לא בסדר, ולכן זה, זאת הבעיה שלנו. זאת אומרת, נפתור את הבעיה אם אנחנו נלחם במישהו אחר.
1: לא, אני לא שמעתי אותו מלכלך על אף אחד. לפעמים ספר עובדות שזה עובדות, אבל...
0: כן, אנחנו, אתה יודע, זה כבר סיפור בפני עצמו, אבל כן, אז זאת אומרת, אנחנו באים באמת ממקום, מקום של רואה חשבון, מקום של מספרים, מקום נקי, שרואה חשבון עושה חשבון, הוא לא מסתכל מה הצבע שלך, מה המין שלך, מה הדת שלך, מה, הוא לא, זה לא מעניין אותו, הוא צורך העניין. חשבונאית. אני מסתכל עליך...
1: מסתכל עובדות, ככה צריך להיות.
0: במובן החיובי של המילה.
1: כן, כן.
0: לא שופט אותך.
1: נכון, לגמרי. ואתה יודע, מאוד מאוד שמי לא שופט אותנו, בוא נשמע קצת מוזיקה.
0: בוא נשים את ויקיפדיה, נכון? נראה לי זה מתאים.
1: למה בחרת ויקיפדיה?
0: כי זהו, כי הוא מדבר על זה, אני חושב, לא?
1: הוא מדבר על זה?
0: כן.
1: בוא נשמע.
0: בוא נשמע.

0: כן, שמענו את השיר הזה, ויקיפדיה, ועכשיו אנחנו חוזרים אליך. שאלת אותי על התמונה הזאת.
1: כן, מה זה התמונה הזאת מאחוריך, גבי? מה, לא הבנתי... מה זה התעודה?
0: אני אגיד לך מה, מותר לי לפעמים קצת להשוויץ, ואני אספר לך מה זה התעודה הזאת.

0: אני גמרתי עכשיו קורס מיוחד בתחום הפיננסים. דיברנו על מספרים, על רואי חשבון, על כל זה. אז למדתי, ואני אגיד לך מה ההבדל בין הקורס הזה לקורסים שעברתי עד היום. עד היום עברתי המון קורסים בתחום הזה, מיסוי וכולי. אבל רוב הקורסים זה מחברות הביטוח. הפעם אמרתי, אני הולך על כל הקופה, על אחד המרצים הבכירים שיש, אם לא הבכיר בהם. ולקחתי קורס על בן אדם, אצל איציק, שהוא לא מוטה, הוא לא שייך לאף חברת ביטוח.
1: ניטרלי.
0: הוא ניטרלי לחלוטין, הוא לא מוטה. ולמדתי דברים ששמע, אין סיכוי שהייתי מגיע אליהם, לא לימדו אותנו. וזה יאפשר לי הרבה יותר להיות מקצועי.
1: זה גם נכון שאתה הולך תמיד ליועץ, ויש לו איזשהו אינטרס לפעמים, אתה יודע, הולך ליועץ של סתם, של חברה, לא נגיד שמות של חברות ביטוח, בוא נעשה להם פרסומת, לא פרסומת, אבל אתה הולך לביטוח X, אז הוא נותן לך ייעוץ שמתאים
0: לגמרי.
1: למשהו מייצג, או משהו עושה אחרי זה, רוצה לקבל נופש בקפריסין, אם הוא מוכר לך איזושהי פוליסה. אתה צריך ללכת למישהו שעדיף לתת כסף למישהו.
0: אז אחד הסיבות שאני עובד שם, אני עובד עם אחת הסוכניות הכי גדולות בארץ, עם הסוכניות הכי גדולות. והסיבה היא שאני תמיד יכול, א' יכול להיות ניטרלי, כי אני מקבל אותם עמלות מכולם, וב' רמה מקצועית מאוד מאוד גבוהה, גם הקורס הזה נעשה בעזרתם, אז אמרת לא לעשות פרסומת, אני לא אזכיר אותה, okay. אבל כן, בהחלט
1: מקצועית. טוב, אז אולי אני אדבר אחרי זה, אחרי השידור, תתן לי כמה טיפים, אני גם נראה לי, יש מה לעשות בתיק אצלי.
0: בשמחה.
1: תעשה לי הנחה, גבי.
0: אתה יודע מה, אם כבר דיברת על הנחה, הגישה שלי בדרך כלל...
1: בלי הנחות.
0: לא
1: בגלל
0: של בלי הנחות. אני מקבל מהחברות ביטוח את הכסף.
1: אוקיי.
0: נותן שירות, תבטיח לי שאתה איתי, את תקבל את כל השירות.
1: הבנתי. אבל לא, מה שנקרא, יועץ אובייקטיבי.
0: הכי ניטרלי.
1: הכי ניטרלי.
0: בגלל שאני לא עובד עם חברה אחת, אין לי בעיה.
1: הבנתי.
0: תבין, אם הייתי עובד נגיד רק עם פניקס, או רק עם תלפיות, או רק עם מישהו מסוים, אז יש לי בעיה. אני חייב לתת לך את שלהם. פה אני נותן לך את הפריסה של כולם. יותר מזה אני אגיד לך, למשל שאני בא להשוות ללקוח, קופת גמל להשקעה, או חיסכון בקרן השתלמות, או משהו כזה, יש לי תוכנה כבר מזמן, שהיא בלחיצת כפתור משווה את כולם.
1: אתה עושה מכרז.
0: לא, אני לא יכול לקרוא לזה מכרז.
1: כי אתה רואה את הכל פשוט.
0: לפעמים אני כן עושה מכרז, אני אגיד לך באיזה זה, כשבא אליי מישהו עם תיק גדול, או שלמשפחה שלו יש תיק גדול, אז אני עושה מכרז. אז זאת אומרת, אני קודם כל בוחר איזה חברות רלוונטיות.
1: ואז,
0: כן.
1: תגיד, ומה היה, סתם שאלה, זה מישהו שבצ'אט GPT עושה...
0: הוא בחיים לא יוכל להגיע לאותו רמה.
1: זה לא, הוא מתחיל ספר סיפורים. גם אתה לא יכול לסמוך תמיד, לפעמים כשאתה אומר שטויות לפעמים.
0: תראה, קודם כל שאם אין לו תשובה טובה, אז הוא ימציא את התשובה.
1: הוא לא יגיד לך אף פעם לא.
0: כן, ואין לו את היכולת, אין לו את היכולת האנושית לראות את התמונה כולה. כי כשאני מגיע ללקוח, אני מסתכל על כל התמונה. המצב נשוי, לא נשוי, איך הוא נשוי, אתה רואה, יש מצב. איך הילדים, מה הקשר? אתה מסתכל על הרבה דברים קטנים, שאין אפשרות ל-JTTP, עדיין, אולי בעתיד, אני לא יודע, אבל כיום אין את האפשרות הזאת. מה היה בעתיד? לא יודע.
1: חבר שלי שלח לי איזה כתבה שב, לא יודע, בפינלנד, באיזה מדינה, שמו שם AI שיהיה שר ל, לא יודע.
0: כן?
1: אמרתי, לא יודע. אתה יודע, אז כבר עוד מעט אנחנו כולנו נחליפו אותנו.
0: ברור, זה הכוונה שלהם.
1: אבל בינתיים נהנה ממה שיש.
0: בינתיים נהנה ממה שיש כל זמן שאפשר.
1: בדיוק.
0: וטוב, דיברנו על יותר מדי. צריך לדבר קצת עליך, אנחנו כל כך הרבה עיסוקים שיש לך, מערכות, ומה שאני רואה שאתה אדם אחד. ובוא תסביר לי איך אתה מסתדר עם כל השפע המערכות, כל הידע הזה, שפע שיטות, מבול רעיונות, תוכנות. איך אתה מחבר את כל הנקודות האלה לתמונה אחת?
1: אז תראה, אז קודם כל אני אעשה קצת סדר, זה לא עד כדי כך כאוטי, כי אני, אז אולי לא הצגתי את זה בצורה מסודרת, אבל קודם כל אני עובד בחברת יעל תוכנה. אני עובד, אני שכיר משרה מלאה, זה מה שאני עושה היום, כבר כמה שנים, בתחום, בחטיבת הדאטה, אני עובד עם אנשים מדהימים, כיפים, יש לי מנהלים מדהימים ונהדרים, וזה מה שאני עושה מבוקר עד ערב. אבל איך אומרים, כשמגיע הערב, אז מתחיל החצי השני של היום שלי, אני כזה איש זה, ואז מתחילה בעצם הפעילות כבר.
0: ואז משמרת שתיים.
1: ואז משמרת שתיים, ועושים את כל הכיף. יש תקופות שבאמת, אם זה בכל מיני רעיונות, ויזמויות, וחוגים, ודברים, ומן הסתם משפחה, שמשלמת מחיר כבד על כל פעם על השיגון, על השיגון התורן שלי, אשתי בעיקר.
0: ראש
1: הקט.
0: ראש הקט.
1: נכון. ביד רמה, ראש הקט. ובשנים האחרונות זה באמת המפלגה הכלכלית, שזה זה מ-6, 7, 8 בערב שאני מסיים את את הדיי ג'וב שלי, אז נכנס במלוא הכיתור. ואז באמת יש את כל ההתעסקות הזאת, עם כל המערכות, עם כל הדברים, כל הדברים שצריך לעשות. אז אולי אני לא יודע אם זה התכוונת, אז אולי אני בן אדם אחד, אבל יש סביבי עוד אנשים שעוזרים.
0: אתה אומר לי, אני רק עובד אצל אל מערכות.
1: בדיוק, בדיוק. לא, שלא.
0: עכשיו, בואו, אני אשאל אותך שאלה אחרת, יותר מכשילה, אולי לא שאלתי את זה נכון, כי יש לך כל כך הרבה ידע, בכל כך הרבה תחומים, עזוב את התופים, עזוב את כל הנגינות ואת השדרן שאתה לא משתמש בו.
1: כן.
0: אז איך, אם אני מסתכל על אופיר, איך אני רואה את הייחודיות שלו? איפה אתה רואה את הייחודיות שלך? כי בכל זאת יש בך משהו שהוא מאוד ייחודי, מעבר לזה שאתה מומחה בכל תחום שאתה נוגע בו.
1: אני חושב שדווקא מהמקום הזה, מהניסיון הזה, או מהסקרנות, אני טיפוס מאוד מאוד סקרן, ואני תמיד חיפשתי עוד דברים, עוד עניין, לא הסתפקתי.
0: זה נקרא טיפוס של יזם.
1: נכון, אז גם בעולמות של בגלל שאני חי עדיין את העולמות של הייטק, אז גם שם יש לי, גם ניסינו, אני וחבר ניסינו להרים איזשהו מיזם בזמנו, גם היה את זה, גם הייתה לי תקופה שביחד עם שותף שבא מעולמות המערכות הסולריות, פתחנו ביחד חברה לייעוץ להתקנת מערכות סולריות בבתים פרטיים, אתר השוואות מחירים, אז היו כל מיני דברים, חלקם הצליחו יותר, חלקם הצליחו פחות, אבל גם כשאתה לא מצליח, זה קודם כל אתה נהנה מהדרך, נהנה מהחוויה, ודווקא כשאתה לא מצליח, אתה לומד לא פחות.
0: זה החוכמה בחיים. אתה יודע, בדיוק ראיתי פוסט השבוע, שזה מישהו אומר שלא נכשלתי וזה, אז שואל אותו, אתה עשית את כל מה שיכולת? אומר לו, כן. אומר לו, אז הצלחת.
1: בדיוק.
0: בדיוק, אנשים לא מבינים את זה, אנשים, הצורת מדידה של האנשים היא לא נכונה למה זה הצלחה.
1: נכון, נכון. זאת אומרת, לגמרי. זאת אומרת, אתה לא יכול להצליח בכל, כי הצלחת, אז אתה יודע. אז...
0: גם הניסיון, גם הזה, הדרך היא החשובה בעצם. ופה אחד היתרונות שלך, שהרבה פעמים בעבודה אתה גם, יש לך את הכישרון הזה לפשט. אתה לוקח רעיון מאוד מורכב, ואתה יודע לפשט אותו.
1: אני חושב שזה אותו דבר מהצד השני. זאת אומרת, דווקא בגלל המקום שאני מגיע ממקומות שונים, ואני יכול, יש לי מין סוג של, נקרא לזה אמפתיה, אבל אמפתיה מקצועית, לא אמפתיה רגשית בכך. זאת אומרת, אני יכול להבין את הלקוח בחברה שנותן להם ייעוץ בתחום מערכות מידע, כי אני הייתי פעם בכיסא שלו, הייתי בצד של הלקוח, והיום אני צד של היועץ. ואני יכול להבין את היועץ שהוא נותן לי ייעוץ כלקוח, כי אני פעם הייתי יועץ. וכשאני בא ליזם, בדיוק, כשאני בא למדבר עם יזם, והוא אומר לי, או עצמאי, אוקיי, הייתי עצמאי, שנתתי שירותי ייעוץ בתחום שלי לסטארט-אפים, כשאני מדבר עם עצמאים, שאומרים לי, אני משלם ביטוח לאומי, ואני, איך זה יכול שאני משלם ככה בביטוח לאומי, ואני, כשהייתי שכיר, שלמתי פחות ביטוח לאומי, ועכשיו משלם יותר, ואני מקבל פחות. איך זה יכול להיות? ואני, אני, אני, אני, אני, אני חוויתי את זה. זאת אומרת, זה לא משהו ברמה האקדמית, כשאתה חווה את הדברים האלה במקור ראשוני, לא מתוך רצון אחרי זה לעשות מזה משהו, כי החיים הובילו אותך למקום הזה, גם להיות עצמאי, וגם להיות שכיר, וגם לעבוד משרה חלקית, וגם לעבוד במקביל בשתי משרות, וגם לעבוד בסטארט-אפ. אז האמפתיה המקצועית הזאת, או היכולת הזאת להבין את הצד השני, היא משהו, אני חושב, שקצת מייחד אותי, וגם זה בביא אותך למקום של לפשט דברים ולהגיד, רגע, אבל אתם מתכוונים לזה וזה, ואתם פשוט מספחים את הדברים. זאת אומרת, זה קורה כל היום, גם זה קורה לכל היום בחיים המקצועיים שלי, וזה פשוט המון ניסיון, ויכול באמת לראות את הדברים במקומות שונים, כי אתה היית שם. זה גם אופי, אני חושב.
0: זה בדיוק את השאלה, איך אתה מצליח לחבר את כל הנקודות האלה, ואתה לקחת את זה כאילו אין הרבה נקודות, אבל מי שיקשיב לך עכשיו, הוא לא מסוגל לעקוב אפילו אחרי.
1: אני חושב שיש פה גם איזשהו משהו באופי, שבכל זאת, אני בן אדם שהוא... זה לא כל כך מתאים לפוליטיקה, אבל אני לא בן אדם שאוהב לריב, אז אני תמיד מנסה לחפש את המכנה המשותף, אני מנסה לחפש את המה כן.
0: אתה יודע לפשט את הדברים. לפשט. חלק מהעניין.
1: כן.
0: חלק מהעניין. וחלק מהעניין, אחרי כל כך הרבה שדיברנו עליך, לפני שעוברים הלאה למפלגה הכלכלית,
1: כן.
0: שאתה כל כך פעיל שם וכל כך תורם, בוא נקשיב לאיזה שיר מעניין.
1: יאללה.
0: יש לך איזה רעיון?
1: לא יודע מה, מה, מה יש לנו שם, מה יש בקנה?
0: עקיבא, שלום בבית.
1: יאללה, שלום בבית, בוא נשמע שלום בבית.
0: יאללה, בוא נקבע שלום בבית.
1: אוקיי.

0: כן, שמענו, שמענו, ומי שיצרף אלינו עכשיו, אתם נמצאים בשידור של שעה עם גבי נתן, ועכשיו אנחנו תכף נתחיל להקשיב ונדבר עם אופיר על המפלגה הכלכלית. ויש כבר כמה שאלות על זה, אנשים הכינו מראש, אבל אתה יודע, רוב אלה שצופים בנו, מכירים אותי, יודעים שאני כאן, יצחו אצלי אנשים גם מימין, יתחו אצלי אנשים מהשמאל, אבל אף פעם, אף פעם, אף פעם, לא דיברתי על פוליטיקה. ויש לי שאלה, אם יש לך מושג למה?
1: למה לא דיברת על פוליטיקה?
0: למה אתה מפלגה כלכלית, גם היה פה רואה חשבון חביב וליבוביץ', וגם היה פה ירון זליחה בכבודו ובעצמו, ואם יש לך מושג למה במקרה של המפלגה הכלכלית, זה שונה.
1: התקלת אותי פה עכשיו, ואני חושב שמפלגה כלכלית היא פשוט, היא שונה בנוף. זאת אומרת, זה לא...
0: לגמרי, ובוא אני אספר לך את הצד שלי, מה שאני חושב ומה שאני מרגיש. האמת, בהתחלה שהסתכלתי על ירון, זה היה מרחוק, לא התחברתי. ראיתי הרצאות שלו פה ושם בפייסבוק, אתה יודע, קראתי פה פוסט, שם פוסט, אבל זה היה מזמן, אני מדבר איתך עד לפני 3 שנים. לפני כמה זמן זה תפס אותי, אמרתי בוא נראה, זה קצת נראה לי מסקרן, ואז עושה את אחת ההרצאות שלו הראשונות באוניברסיטת בר אילן, אמרתי בוא נלך, זה נשמע לי מסקרן, בוא אני חייב לראות. ניסו כמה פעמים להכניס אותי לפוליטיקה, לא התחברתי, כשהכרתי את האנשים לא התחברתי, לא אגיד לך לאיזה מפלגות, והייתי בלא מעט כנסים פוליטיים, והלכתי לשם, ואני אומר לך, אני פגשתי, יש אנשים בצמרת השלטון גם כיום שמכירים אותי. ולא אוהב את הכנסים הפוליטיים. וכשאני הולך לכנס, אז מה יש בכנסים? אתה יודע מה אני רואה תמיד בכנסים? דבר ראשון שנעשים לכנס?
1: מה?
0: שולחנות, עם מורקסים, עם אוכל, עם על האש, עם כל מיני, כל טוב, רק תבוא, רק תבוא. אתה נכנס לזה של ירון זליחה, להרצאה של ירון זליחה, כיסאות, אנשים, אנשים, אנשים, אנשים, קודם כל אתה לא יכול להיכנס צפוף שם, עמדנו חבורה של אנשים מחוץ לזה במסדרון. הדבר היחיד שהיה שם זה קולר בחוץ, לשתות מים, מי שצמא, זהו. זאת אומרת, אנשים באו נטו בשביל לשמוע את האיש. ואתה יודע, שמה, אני למדתי תקשורת, למדתי שפת גוף, אני כל החיים עצמאים. קשה היה לבלבל אותי, לא פשוט. ואני רואה את ירון שהוא מדבר אחרת, בלי סיסמאות כמו רוב הפוליטיקאים, בלי בלופים, מדבר עובדות, מדבר על אתגרים, על פתרונות. אני רואה בן אדם אמיתי שמדבר עם כולם בגובה העיניים, בלי גרם של שחצנות. איך אתה אמרת קודם? שהאישה נתת לה את הבמה? אתה יודע, אני בא, אני לא מכיר אותו. אומר לו שלום וזה, כשהוא סיים את ההרצאה, הבן אדם מדבר איתי, אני לא מכיר את זה מהפוליטיקה, אני לא מכיר אנשים שמדברים ככה בצורה כזאת, במקסימום לוחצים את היד בצורה כזאת קרה וממשיכים הלאה. הבן אדם אשכרה עומד, ופתאום מתחיל ליפול לי הסימון, שהבן אדם הזה, הוא באמת, הוא בוחר בדרך הקשה, ואחר כך הבנתי את זה, הוא בא לזה מתוך שליחות. וכשהבנתי את זה, שאלתי מי אחראי שם מטעמו, ואמרו לי שיש את חביב שהיה שם, פניתי אליו, ואמרתי אני רוצה לעזור ומוכן לעזור, ומשם התפתח מה שהתפתח, והיום אני כבר נהייתי פעיל, וגם פה, אתה יודע, פעיל במפלגות זה ג'וב טוב, זה הרבה כסף, ופה כסף, פה אני רק צריך להוציא כסף.
1: בדיוק.
0: בדיוק, כן. אז זה הסיבה ש... יש לי מקום חם למפלגה הכלכלית, אני לא רואה במפלגה הכלכלית פוליטיקאים. אני רואה אנשים שבאו לשנות, אנשים שאף אחד לא מחובר פה מבצע כסף, אנשים שבאים עם התנדבות, עם ברק בעיניים, עם הבנה שצריך לשנות פה משהו במדינה הזאת, שחייבים לשנות את זה, שזה בנפשנו, ובאמת, ובוא נשמע עליך, סיפרתי איך אני הכרתי אותו, מעניין אותי לדעת איך אתה הכרת אותם.
1: קודם כל, זה מאוד, זה מכנה משותף של, אני חושב שכל הפעילים במפלגה, כולם כמוני כמוך, זאת אומרת, זה לא...
0: סביר להניח.
1: כן, זאת אומרת, כי זה באמת, זה לא, אף אחד זה לא מקבלים. אני אספר איך אני הגעתי, וזה מאוד ממחיש את הסיפור שלך, גבי. אני על ירון שמעתי הרבה לפני, כלומר, עוד בשנים שהוא היה חשב כללי, אז... שמעתי עליו ולא הכרתי אותו באופן אישי, אבל פעם הראשונה שבאמת נדלקה לי המנורה, נפל לי הסימון, זה במגש הכסף. תוכנית זה סדרת מופת שנעשתה ב-2010-11, אם אני לא טועה, נכון?
0: משהו כזה, כן.
1: קצת אחרי, קצת אחרי. אני יכול להיות שזה היה עכשיו 10.
0: זה לא משנה.
1: משהו כזה.
0: כן, לא, קצת אחרי, אחרי, אחרי.
1: אחרי, אחרי, כי זה כאילו עכשיו חגגנו 10 שנים למגש הכסף, אנחנו 26, אז כנראה ב-16 או 15. כן, כן.
0: שבוא נגיד שהוא עשה את זה מסיבה אידיאולוגית.
1: אידיאולוגית, התנדבותית, הוא לא באותה תקופה. כן, כן.
0: התנדבותי נטו בשביל לשנות.
1: הייתה עבוד.
0: שאז לא הבנתי את זה.
1: נכון, נכון. ואני ראיתי את זה ואמרתי, וואו, באמת נפל לי פה איזה משהו, אני חייב לו, אני באמת לא, אף פעם, זאת אומרת, היום יוקר המחיה נוגע בכולנו, גם בי. ואני, אנחנו משק בית שמרוויח יפה, אבל זה פוגע בכולנו. באותם שנים, יוקר המחיה בסדר, זה לא בדיוק, זה לא מה שהפריע לי, כן השחיתות.
0: כן, אבל הוא ראה את הדברים, הוא ראה לאן זה הולך.
1: בדיוק, המגמה.
0: הוא ראה את המגמה.
1: ואני אומר, ואני...
0: הוא איש של מספרים, הוא יודע לאן זה יגיע.
1: גם, ומי שלא ראה מגש הכסף פרק 2, ירון זליכה שומר אסף, זה חובה. חובה. מי שלא ראה את זה, זה סרט, זה פרק חובה, זה שעה לפי דעתי, של פרק 1 בתוך סדרה של 3 פרקים. פרק 2, ירון זליכה שומר הקופה. ואני ראיתי את זה, אמרתי, וואו, הבן אדם הזה, זה באמת פתח לי את העיניים. ועברו כמה שנים טובות, וכשהוא בסיבוב הראשון ב-2020, 19-20, בבחירות שהיו, שהפעם הראשונה שירון התמודד במפלגה הכלכלית, אני אמרתי, וואו, זה... מצאתי בית, מצאתי בן אדם.
0: הרי שאפשר, שכדאי להצביע.
1: זהו זה, אני באמת לא הייתה לי שום התלבטות, לא אכפת לי שום דבר, מצאתי את המקום שלי, היה לי ברור שזה הבן אדם שאני רוצה שמבחינתי שיהיה ראש הממשלה, שיהיה...
0: לגמרי.
1: הרבה מעבר לזה, והכל שלו, הכל שלי שלו, וזהו, פשוט התחלתי בפייסבוק, זה, זאתם, איך אומרים, תקופת הקורונה, אם אתה זוכר, הבחירות קורונה, אנשים היו בבית, זה היה מין קמפיין בחירות כזה מוזר, כי כולם היו בבית, זה לא היה באמת, לא היה, אנשים לא הסתובבו, זה היה כזה קמפיין מוזר, אז זה בבית, מה, יש שיהיה פייסבוק, ואני מוצא את עצמי, כותב בפייסבוק, כותב בפייסבוק, וזה יום אחד, אתה יודע, רב עם אנשים, ואומר, לא, הוא עשה ככה, לא, הוא עשה ככה, ואני אומר, מה, אתם משקרים? בלי הפסקה, מתחיל, מגלה שאני מתכתב שהם אנשים שלא, פתאום אני מזהה שם כל מיני אנשים שאני לא מבין בכלל שאני כותב להם, מרוב שאני כותב ככה בפייסבוק. ואז יום אחד פנו אליי מישהו מהמטה ואמר לי, אולי אתה רוצה להצטרף פה לאיזה קבוצה שאנחנו עושים ביחד.
0: יפה.
1: זה, ואמרתי, סבא, תוסיף אותי בוואטסאפ. ואז באותה קבוצת וואטסאפ שלחו שם, אולי מישהו רוצה שלט. אמרתי, טוב, יאללה, תביאו לי שלט. ואז יום אחד מתקשר אליי מישהו, אומר לי, תקשיב, אני גר בקיאטון, אני קופץ פה את הפתח תיק ואני אביא לך יום שלט. זה אמרתי, סבא, תביא, אני יורד למטה, וזה היה חביב. חביב
0: המנכ״ל.
1: כן, חביב, באותם בחירות הוא היה ראש מטה, עדיין לא היה מנכ״ל, היה ראש מטה.
0: היום הוא מנכ״ל.
1: של האזור, היום הוא מנכ״ל. והתחלנו לדבר, הייתי בטוח, מגיע לבן אדם, מכונית, מוציא שלטים, וזה, הייתי בטוח על הפיירול, כאילו, מקבל כסף וזה, ואני אומר לו, מה קורה, מה... והתחלנו ככה לדבר ולשוחח וזה, וזה, אומר, לא, מה פתאום, אני מתנדב, אני סיימתי עכשיו עבודה פה בזה, אני רואה חשבון, סמכל כספים בחברת בנייה, יושבים ביקום, ו... בגש, והגעתי ואני עכשיו 9 בלילה, אני מביא לך שלטים. ואני כל כך התרשמתי מזה, כבר אז, זאת אומרת, היה מטה, היה מטה רציני שאנשים, קמפיינרים, היה כסף, זאת אומרת, בבחירות הראשונות. אבל משהו ככה בבטן, כאילו, הרגשתי שיש משהו. וחביב אמר לי, אני אעשה איזושהי פעילות שטח אצלך פה בשכונה, אמרתי, יאללה, תבואו קדימה וזה. ומפה הדברים התגלגלו, ואז ירון הגיע לפתח תקווה, ועשינו פעילויות, וככה, פשוט ככה. לא תכננתי שזה יקרה, זה פשוט התגלגל, ופשוט הייתי, נכנסתי לתוך זה עם הרבה מאוד אנרגיות, עם הרבה מאוד תקווה, עם הרבה מאוד רצון לעשות את הדבר הזה, להביא את ירון, מתוך אמונה, יחד עם אנשים מדהימים שפגשתי שם, שחלקם עוד עדיין איתנו, וכל המתנדבים אותה תקופה, זה פחות או יותר אותו DNA, זה ה-DNA של האנשים. מי ששם היה אנשים ששילמו להם בשביל לעשות את הקמפיין, אז הם לאט לאט נעלמו מהנוף, או איך שהבחירות הסתיימו, ומן הסתם הסתיימו, לא כמו שרצינו שהם הסתיימו, ולא עברנו את אחוז החסימה. אני, קח לי הרבה זמן להתאושש, היה שבר גדול, ובתוך השבר הזה בעצם חביב התקשר אליי, אמר לי, איזה יומיים, שלושה אחרי הבחירות, אמר לי, תקשיב, אני קופץ להיפגש עם בחור בשם דורון, שהיה מנהל הנכסים הדיגיטליים שלנו, להיפגש איתו לפגישה, כאילו מה קורה כזה, בוא תצטרף אליי. ובעצם צריך להבין שמאיזה גוף כזה, אתה יודע, שהיה הרבה מאוד תקווה, והיינו, היה כסף, היה, אני לא הייתי מעורב כמו שאני מעורב היום, הייתי מעורב כמישהו שרץ עם השלטים, והולך ברחובות, והולך עם החולצה, ודברים שלא עשיתי בחיים שלי, לא האמנתי על עצמי שאני עושה את זה. כל כך האמנתי בדרך, כל כך האמנתי בבן אדם, כל כך המגנט
0: הזה. כל מי שנמצא שם, זה מתוך עושה את זה.
1: הוא מגנט אותנו פשוט, במובן הכי חיובי של המילה.
0: לגמרי.
1: והאנשים שאיתך, אתה אומר, וואו, איך יכול להיות שאנשים הרבה פחות ראויים, בלי כרגע להשמיץ אף אחד. הם כאילו פתאום איזה 700 מנדטים.
0: זה מה שמדהים אותי.
1: ובן אדם כמו ירון, שכאילו הוכיח, עשה, וזה, הוא צריך להילחם על זה, ואיזה כוחות אנחנו צריכים להילחם בהם, ואמרתי, לא, אין מצב שאני, אני, אופיר, לא נמצא שם, וגם אני מודה שתוך כדי תנועה, אתה גם נהנה מהמפגש, מההיכרות עם האנשים, מהאינטראקציה שיש לך, מההבנה שלהכניס את ירון למשרד האוצר, זה השינוי הכי גדול שאני כאופיר יכול לעשות, וכל אחד כפעיל במפלגה הכלכלית יכול לעשות, ההבנה הזאת היא הבנה שהיא כל הזמן יושבת לי בראש. ומתוך כל הדבר הגדול הזה, הצטמצמנו למפגש של שלושה אנשים, ובעצם שם היה הזרע הראשון של הדבר החדש הזה שנוצר, מתוך השבר הגדול של הבחירות הראשונות, בעצם עשינו את הפיילוט, שזה היה הסיבוב השני, שזה הסיבוב האחרון, שהיה לפני 4.5 שנים, והיום אנחנו לפני, זה הייתה חזרה גנרלית, הבחירות האמיתיות זה עכשיו.
0: לגמרי.
1: עכשיו זה החזרה גנרלית. זה השבר, מתוך השבר עשינו איזושהי חזרה
0: החול,
1: גנרלית.
0: אוף החול, הפניקס.
1: אוף החול, ואנחנו
0: שקם מתוך זה שלו.
1: הפקנו את הלקחים, בנינו פה באמת מערך מטורף של, גם בפלטפורמות, גם בדברים שאנחנו עושים, גם הפעילים, גם
0: שמה, אתם היום כבר היו מעל 400 אלף חברים, זה
1: אז אנחנו, אז כן, אנשים שואלים על המספרים, וגם אשתי שאלה אותי בדיוק אתמול, מה, אתם באמת 400 אלף? אמרת, תראי, זה ברוטו. זאת אומרת, בוא, אנחנו לא, מי שפותח פייסבוק, רואה, אנחנו עומדים על 81-82 אלף בפייסבוק, אבל אתה צריך להוסיף טיק טוק, עוד 110 אלף, אתה צריך להוסיף אינסטגרם, זאת 77 אלף, אם אתה עושה חשבון סך הכל, אתה מגיע היום למספרים שהם כבר מתקרבים ל-400 אלף, כמובן שזה לא 400 אלף מצביעים או אנשים ייחודים.
0: מצד שני, יש הרבה אנשים שהם לא נמצאים במדיה, והם מצביעים, ועל זה אני רוצה לדבר איתך אחר כך, בסוף הזהו. אולי בשיר הבא.
1: חד משמעית. אז מתוך 400 אתה יכול לצמצם, להגיד זה, לא יודע, 200 או 150, זה לא משנה, זה עדיין הרבה מאוד אנשים שרואים הרבה את התכנים שלנו, יש הרבה מאוד אנשים שרואים את התכנים בלי להיות עוקבים שלנו, אז
0: נכון.
1: סך הכל התעודה הגדולה, וגם אנחנו מרגישים, הייתי במודיעין עכשיו ביום שישי, אתמול, הייתי במודיעין עם חביב, עם ראש מטה מודיעין, עם עוד פעיל שהגיע להצטרף אלינו, ופתחנו שם מה שנקרא עמדה, ואתה רואה את התגובות של האנשים, אתה אומר, אין מצב, באמת, אין מצב שאנחנו, מה שנקרא, לא עוברים את אחוז החסימה.
0: לא עוברים אותו, אנחנו הפתעת הבחירות.
1: באה שם האמא אומרת לנו, השלושת הבנים שלי מתים על ירון, מתים כל היום, וזה רק ירון זליחה, ירון זליחה. הבן שלי,
0: אני סובבתי בקניונים עם החולצה של ירון ועם הפרוספקטים. אתה לא מבין איזה תגובות. אנשים, אנחנו כל המשפחה, אנחנו ככה, אנחנו ככה. אנשים אומרים את זה.
1: לגמרי.
0: אנשים מדברים את זה. זה הולך להיות הבטחת הבחירות.
1: צריך להבין שאי אפשר לקחת משהו שקרה לפני 4.5 שנים ולהגיד, רגע, אבל הוא לא עובר. זה 4.5 שנים.
0: אבל אי אפשר לשכוח, אז לא הייתם פעילים כמו היום.
1: לא, גם זה 4.5 שנים שקורה משהו. אתה יודע,
0: אני אומר, גם לא הייתם פעילים כל כך. אני אז לא שמעתי עליכם. לא ידעתי.
1: זה לקחת
0: היום, וזה הולך לי, והיום יש פעילים שעומדים בצמתים, ועומדים במקומות מרכזיים, ומדברים, כמוני. וכולם עושים את זה בהתנדבות.
1: הכל בהתנדבות.
0: לא בשכר.
1: הכל בהתנדבות, כולנו בהתנדבות.
0: אף אחד. הכל בהתנדבות מלאה. אתה רוצה לדבר קצת על ה-DNA, קצת רכילות, על זה אנשים אוהבים, DNA של המפלגה.
1: זה לא רכילות, אבל יש איזה מין, אני חלק מהתפקיד שלי במפלגה, כמנהל הנכסים הדיגיטליים, חלק מהתפקיד שאני גם, כל המיילים שמגיעים לתיבת דואר של המפלגה, מגיעים בעצם אליי ואני מנווט אותם הלאה, או עונה עליהם בעצמי. ויש בין השאר גם אנשים אומרים, הוא לבד, איפה זה, לא רואים אתכם, לא שומעים אתכם, אז קודם כל, ירון הוא ממש לא לבד, ואנחנו
0: קבוצה ממש
1: מאוד,
0: לא.
1: מאוד גדולה של אנשים סביבו. אי אפשר דברים כאלה לעשות לבד. אתה לא יכול לבד להגיע לקרוב ל-400 אלף עוקבים בכל הפלטפורמות, אין את זה באמת, זה, ובלי תקציב. זאת אומרת, זה לא משהו
0: נכון, להגיע אליו לבד. נכון, לא ממומן.
1: נכון, אז אנחנו באמת חבורה, יש אנשים, אנחנו גם פעילים ברשתות, גם, קודם כל יש לנו דובר למפלגה שקוראים לו ליאור, שעושה עבודת דוברות מדהימה, יש לנו קמפיינר שקוראים לו שלומי, שהוא גם גרפיקאי ויש לו חברה שעוסקת בעולמות השיווק, אז אנחנו גם אנחנו, איך אומרים, זה לא, הרבה מאוד אנשים פונים אליי, אומרים, אתם צריכים יותר שיווק, אתם צריכים יותר, לא רואים אתכם מספיק. אז אני רוצה,
0: לא, ואין לנו את האיכות
1: מול האחרים. כן, אני רוצה להגיד לך פה, לנצל את הבמה ולהגיד לאנשים, שאנחנו עושים את המקסימום. אנחנו לא ביישנים, ואנחנו לא מפלגה שבכוונה לא רוצה שיראו אותה. אז בסדר, אז כל מי שפונה אלינו ואומר, חבר'ה, אתם נהדרים, אבל שירו אתכם יותר, אז...
0: גם בוא נגיד שיש...
1: אני קורא לאנשים האלה, בואו תעזרו לנו, מה שנקרא.
0: שרוב הרשתות הגדולות, הערוצים הגדולים יותר, גם לא נותנים לכם, לא שמחים לתת לכם במה, בלשון המתה.
1: לא, ואם הם רוצים לתת לנו במה, זה בעיקר בשביל להשמיץ אותנו, וזה בסדר, זה המשחק.
0: אתה יודע, הייתה איזו תוכנית עם מרציאנו, על סטאר, על תוכנית, על יוקר המחיה, על המחירי הדיור, והביאה על הרבה אנשים. אבל את הבן אדם שחמש שנים ברציפות הוריד את המחירים, אותו, הוא נשאר מחוץ לתקפה. למה? כי קוראים לו ירון זליחה.
1: קוראים לו ירון זליחה, והם מפחדים שהוא...
0: הם מפחדים, והם לא רוצים לתת לו במה.
1: נכון, אנחנו בעצם, המצע של המפלגה הכלכלית, שהוא מצע של פירוק מונופולים, מצע של פתיחת היבוא, מצע של הורדת מכסים, מצע של, בעצם יותר תחרות, בגדול יותר תחרות, פתיחת השוק לתחרות, זה יפגע במונופולים הגדולים, בחברות הגדולות.
0: ואתה יודע, חלק מהאנשים...
1: הם מפרסם עוד דרך אגב בערוצים
0: האלה. חלק מהאנשים... תגיד, מה, באמת אפשר לשנות את הדברים האלה? באמת אפשר לשנות את יוקר המחיה?
1: זה בעיה, אנשים פחדים. אנשים פחדים משינוי באופן כללי.
0: אז אני תכף נדבר על זה אחרי השיר הבא.
1: יאללה.
0: יאללה. בואו נקשיב לשיר הבא. תראה למי הגענו.
1: למי הגענו שם.
0: תכף בואו נשמע למשקפיים של נולפר, כנר על הגג.
1: יאללה.
0: יאללה, בואו נקשיב לו.

0: אז כן, הנה, אנחנו חוזרים אליכם, ואנחנו שוב, ואני רוצה להגיד לך, יש משהו שמטריד אותי, ואני רוצה לשאול אותך. תראה, יש משהו שהוא באמת, באמת, באמת נשגב מבינתי. יש אנשים בפוליטיקה, פוליטיקאים, שהם חוזרים לפוליטיקה אחרי קדנציה, בוא נגיד בעדינות, שנויה במחלוקת. אחרי הבטחות חתומות שופרו ברגל גסה. אחרי סיפורים כמו מיגון הדירה שעלו און לציבור, ובכל זאת יש להם תמיכה, ואתה רואה שהם עוברים את אחוז החסימה ובקלות, ואפילו יותר מעוברים. ומנגד, יש לנו אדם כמו ירון זליכה, שהוא אדם שהוא ישר, בן אדם שקיבל עוד איכות אביר השלטון, שנלחם במונופולים ובטייקונים, וביום הראשון שלו בתפקיד, הוא נלחם בהם ולקח להם ערבויות, חילט להם ערבויות ביום הראשון. הוא הוריד את מחירי הדיור, הוריד את מחירי המחיה בכלל, לא רק את הדיור. הוא עמד כחומה בצורה מול שחיתות, ואפילו מול ראשי ממשלה ויועצים משפטיים שנלחמו בו, ועל זה הוא קיבל עוד אביר השלטון. איך אתה מסביר את האנומליה הזאת? איך אתה מסביר את זה שבמדינה שזועקת תחת מחירים מופקעים, תחת שחיתות שלטונית, זה שאדם עם קבלות מוכחות ויושרה, כמו זליכה, לא מקבל 30 מנדטים לפחות בסקרים? אתה יכול להסביר לי את זה?
1: יש פה לפי דעתי כמה אלמנטים שמשפיעים פה על הקושי, נקרא לזה. קודם כל, יש את הנקודה שהעלינו אותה מקודם, שמסתירים אותו, מסתירים אותנו. זאת אומרת, אנחנו מוחרמים ברוב הערוצים, היה לנו קצת ערוץ 14 בזמנו, קצת ירח את ירון, מדי פעם עכשיו היה זה משהו קטן, אבל בגדול אנחנו מוחרמים, וכשאנשים לא רואים אותנו, לא יודעים, לא מכירים.
0: לא נותנים לכם במה.
1: לא נותנים לנו במה. עכשיו תיקח, אני לא רוצה שוב זה, אבל נניח בן גביר לצורך העניין, בסדר? בבחירות שהוא לא עבר, ואז צחקו עליו, לא הפסיקו לראיין אותו בכל הערוצי הטלוויזיה, כולם ראו אותו, ראו את הפרצוף שלו, מי שבעלה אותו זה בעצם ערוץ 12 לצורך העניין. בעיניי, ככה אני רואה את זה, וזה שהוא גם היה שם איזשהו עניין, יש האיכות שלו עם סמוטריץ'. אבל זה לא, אבל הסיפור החשוב זה לא לדבר על בן גביר, הסיפור החשוב זה להבין שהתקשורת עדיין לצערנו הרב יש לה כוח משמעותי, שאנשים רואים בן אדם בטלוויזיה, והוא אומר משהו, בטוחים שמה שהוא אמר זה תורה מסיני. זה אנשים כמוני, כמוך, וכמו כל עם ישראל שושבים, ומדברים את עצמם לדעת, ומקשקשים הרבה פעמים שטויות, לפעמים בכוונה, ולפעמים לא בכוונה, ואת ירון, עד עכשיו, בעיקר הסתירו, בשביל שלא, שאנשים לא יכירו אותו. אז זאת נקודה אחת, וזה קושי שאנחנו, בשביל זה אנחנו בנינו את מה שאנחנו בנינו, וממשיכים לבנות, ומצרפים אנשים, ופה באמת אנחנו צריכים שעם ישראל יעזור לנו, גם לשתף את התכנים שלנו, להמשיך לעקוב אחרינו, ואנחנו לאט לאט, אנחנו כבר הגענו לשלב שתוקפים אותנו, שזה שלב טוב, והשלב הבא אנחנו ננצח. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה זה שמשסים אותנו אחד בשני. זאת אומרת, אומרים לנו, כן ביבי, לא ביבי, אני מפחד לאבד את הקול שלי, אני רוצה, החרדים אשמים, ההוא אשם, הזה אשם, מאשמים אחד את השני, בשביל לא לטפל בסוגיות האמיתיות, בשביל שלא נטפל בדבר האמיתי. אני חשוב לי ביטחון, כאילו שמי שהצביע בחירות האחרונות וקיבל את השביעי לאוקטובר, כאילו זה עזר לו מה שנקרא, והוא חושב שהצד השני היה עושה, יכול לעשות איזשהו משהו אחר בזה.
0: כאילו יותר טוב, בוא נגיד.
1: כאילו שמחר בבוקר יפרוץ פה השלום, או לחילופין מחר בבוקר אנחנו הולכים לכבוש את כל המזרח התיכון, זה לא זה ולא זה, והבעיות האמיתיות שלנו זה בעיות של החיים. בעיות בסופר, בעיות וזה רק נעשה יותר גרוע. זאת אומרת, אם היית אומר לפני 10 שנים, אני אומר לך, טוב, גבי, נו, באמת, בוא, לא יודע, בוא נעשה קודם שלום, אחר כך נטפל במחירים בסופר. היום זה כבר, אנחנו מבינים, א', שאין פה כבר, באמת, אין פה כבר
0: מה, הרבה צעירים בורחים מהמדינה בגלל זה.
1: נכון.
0: יש לי ידידה טובה שלה, ידידה טובה, שהבן שלה חי במיאמי, אבל יש לו מלא חבר'ה ישראלים שם.
1: נכון.
0: תשמע, עכשיו, למה הם שם?
1: יש לי בן בן 20, הוא לא רוצה להיות פה. אחת הסיבות שאני פה זה בשביל להשאיר אותו בארץ. אני אומר לו, הוא אומר לי, נו, אם זה לי חווה זה, אז יש סיכוי שאני איזה.
0: כן.
1: כל אחד, כל
0: הורי. זה פשוט מקומם. זה פשוט מקומם. אתה לא יכול לחשוב על כמות...
1: יש לי אינטרס כפול, האמת. אני חייב גילוי נאות, מה שנקרא. אחד, יש לי בן שרוצה לעזוב את הארץ. הוא אמר לי, אבא, אני רוצה לקנות מכונית יוקרה. איך אני אקנה מכונית? אני רוצה חיות חיים טובים. אני רוצה...
0: נכון.
1: סטייל מיאמי. אני רוצה זה. אפשר. צריך להבין שאפשר. והדבר השני, יש לי אח, שקטן ממני ב-11 שנה, והוא חי בטקסס, והוא חוזר.
0: חבר טוב בטקסס.
1: כן, בדלס. וואלה, אולי הם שכנים. והוא חוזר, הוא עוד מעט חוזר, אבל הוא חוזר עם מתוך ציונות, באמת.
0: נשאל אותך אחר כך אם הוא מכיר אותו, אוקיי.
1: אוקיי. ויש לו ילדים קטנים, והוא לא רוצה שהם יהיו אמריקאים, הוא רוצה שהם יהיו ישראלים. הוא באמת מתוך ציונות, הוא עם דמעות בעיניים.
0: אבל כשאתה רואה פה את מחירי הדיור, ואתה משתגע.
1: נכון, נכון, ויש לזה מחיר. אבל אני לא רוצה שאנשים ישלמו מחיר בשביל להיות פה בארץ, להיות ציונים.
0: נכון, אנשים צריכים לחיות פה בצורה רגועה.
1: ולא לאבד משפחה בשביל, בגלל שכבר אי אפשר לחיות.
0: כשאני הייתי ילד, היה בדרך כלל מפרנס אחד במשפחה.
1: נכון.
0: והיו לוקחים משכנתה ל-15 שנה, אלה שהיה מצב גרוע 20 שנה משכנתה. זהו, זאת אומרת, אם הוא היה מתחתן בגיל 20-25,
1: היום שני בני
0: זוג. בגיל 40-45, הוא לבד היה מחסל את המשכנתה.
1: סוגר את המשכנתה.
0: כן, ואחר כך הוא כבר יכול לחיות בלי משכנתה, בלי כלום. איפה היום?
1: אי אפשר. אי אפשר, גם צריך להבין, שאנחנו אומרים שאנחנו מורידים את מחירי הדיור, צריך להבין שזה לא סתם להוריד את המחירים, כי אנשים לפעמים קצת מפספסים פה נקודה חשובה, שאנחנו מדברים במשכורות ממוצעות. היום צריך 170 משכורות ממוצעות, אנחנו עומדים על 170 משכורות ממוצעות בשביל לרכוש דירה, שזה מטורף. בתקופה של ירון זה התחיל 90 משכורות, בסוף הקדנציה שלו ב-70 משכורות. עכשיו, איך אתה מוריד את זה ל-70 משכורות? זה לא רק שאתה מוריד את המחיר הדיור, אתה מעלה את השכר.
0: מעלה את השכר.
1: אנשים לא מבינים את זה. אם אתה מעלה את השכר, יש לך יותר כוח קנייה, אתה יכול לקנות את הדירה שלך. זה לא סתם שאתה מוריד את המחיר. אומר,
0: זה בכלל רמת החיים משתפרת.
1: מעלה לך את השכר.
0: זה בכלל מעלה את רמת החיים.
1: בדיוק.
0: לא רק דווקא בדירה.
1: ולכן כל מי שבוכה אומר, אבל רגע, קניתי דירה, עכשיו אתה מעלה לי את המחיר, אז אני אומר לו כמה דברים. קודם כל, אני מעלה לך את השכר, תחזיר יותר מהר את המשכנתה. אז מה זה משנה? אתה רוצה להישאר בלי יכולת להחזיר את המשכנתה שלך? אז גם הורדת יוקר המחיה, אני מפנה לך כסף, מוריד לך את המחיר בסופר, מוריד לך את המחיר של הביטוח, מוריד לך את הארנונה, מוריד לך את המיסים, יהיה לך יותר כסף, תחזיר את המשכנתה יותר מהר, אז מה זה משנה אם קנית או לא קנית? עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני, קנית דירה, תרצה להשתדרג לדירה גדולה יותר, עדיף לך שהמחירים ירדו, לא שהם יעלו.
0: נכון.
1: תעשה חשבון פשוט, מתמטיקה. אלא אם כן, המצב היחיד ששווה לך, ואל תצביע למפלגה הכלכלית, זה המצב שלך. או שאתה באמת, יש לך איזה 700 דירות, אוקיי, ואז באמת, כנראה שזה לא משתלם לך. או שאתה אומר, אני קניתי דירה בשביל למכור אותה ולעזוב את הארץ, ולקנות משהו ולחיות במדינה אחרת. זה סיטואציה שיכול להיות, אתה תממש את הנכס שלך, תרוויח כמה שתרוויח, ותממש אותו במדינה אחרת. כי אחרת פה...
0: אבל שתרצה לחזור, המצב שלך היה לפנים.
1: לא תוכל לחזור.
0: כי המחירים
1: איך תחזור?
0: כי המחירים משתולים והמחירים משתולים.
1: אנחנו הפכנו להיות פה יפן. רצו סינגפור, קיבלנו מחירים של דיור של סינגפור, אבל אנחנו, אין לנו את הרמת חיים של סינגפור.
0: נכון, אין לנו פה את זה.
1: בדיוק.
0: זה פשוט מדהים, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. אנשים הרי באיזשהו שלב בחיים, הילד עוזב, אז הדירה נהיית גדולה. אז או שהם רוצים לשפר ויקנות דירה יותר יקרה, ואז מה עזר להם שהמחירים עלו, וכאילו הנכס שלהם לא עזר להם. מצד שני, אנשים הרבה פעמים אומרים, טוב, אני צריך לעזור לילדים, אז בוא נמכור את הדירה ונקנה דירה יותר קטנה וישאר לך יותר כסף. כשהמחיר של הדירה, יכול להיות שלא תצטרך למכור את הדירה שלך ולקנות, ויכול להיות שתמכור, אבל יהיה לך יותר כסף במה לעזור לו, או שתעזור לו וגם יישאר גם לך משהו.
1: נכון.
0: ואנשים לא מבינים את זה.
1: וצריך להבין נקודה מאוד מאוד חשובה, כי אנשים אומרים, אנשים בראש השכלתני, אתה אומר, טוב, נבנה יותר, ירדו המחירים, הרי פשוט שוק, נכון? יש זה, אבל הבעיה היא שאתה לא יכול להדביק את ההיצע שנוצר פה. לא יכול להדביק את ההיצע. הדרך היחידה להתמודד עם מחיר הדירות זה להוריד את ההיצע, והדרך היחידה זה להוריד את יוקר המחיה. תוריד את יוקר המחיה, זה יטפל בדיור. לא נוריד את יוקר המחיה,
0: לגמרי.
1: לא נפתור את הבעיה
0: של... וגם יישאר יותר כסף לדברים אחרים.
1: נכון.
0: מה?
1: כי זה הכל.
0: מי שאין לו משכנתה, יהיה לו יותר כסף, יכול לקנות אוטו יותר יפה, לטייל יותר בחול, לעזור יותר לילדים.
1: חד משמעית.
0: תמיד יש מה לעשות בכסף.
1: לגמרי.
0: תמיד. כסף אף פעם לא. ובוא נעלה לשאלות.
1: כן.
0: רואי שואל, הוא אומר, אני מבין את הרקע בכלכלה.
1: אוקיי.
0: אבל הבנתי שאין לו ניסיון, הוא ראה איזה בוואטסאפ, בפייסבוק, לא יודע איפה הוא ראה. הוא אומר שהוא אפילו לא שירת בצהל, איך אני יכול להצביע
1: לא, לא, זה לא...
0: זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא קרא.
1: אז הוא כנראה, לא יודע איפה הוא קרא את זה, אבל ירון זליך היה שירת בחטיבת מחקר של אמן, כחוקר באמן, אז הוא חקר...
0: בתפקיד, בוא נגיד, בתפקיד מאוד רגיש.
1: מאוד רגיש בכיר, מה שאנחנו כן יכולים להגיד, שהוא חקר את החיזבאללה, עוד שהחיזבאללה היה מה שקרה בחיתוליו. אז הוא מכיר טוב מאוד גם את הזירה הצפונית, זה דבר ראשון, הוא גם היה מועמד לפרס חשיבה יצירתית. של ראש אמן, שזה, בוא נגיד, זה לא כל אחד...
0: לגמרי.
1: ירון התבלט כבר בשירותו הצבאי, וחשיבה מחקרית, חשיבה הזאת כבר נוצא לפי עדות שלו, מה שנקרא, כבר בשנים האלה. מעבר לזה, גם כחשב כללי, הוא התעסק, הוא שותף סוד לכל הנושאים הביטחוניים, מוסד, שבק, שירות... זאת אומרת, אין...
0: הוא היה מאחרי הקלעים בהרבה דברים.
1: חשב כללי במדינת ישראל, הוא שותף סוד לכל הדברים, הוא מכיר הכל, והוא לא, יש לו ניסיון ביטחוני לא פחות מרוב ה... איך אומרים?
0: מרוב אלה שיושבים בצוות.
1: בדיוק, בדיוק. לא נגיד שמות.
0: בלי שמות.
1: בלי שמות. אבל מרובם. אנחנו לא מהמפלגות האלה.
0: אז כמו שהבנתם, רקע ביטחוני לא חסר.
1: צ'ק.
0: לא חסר, והוא שמה.
1: צ'ק, גבי.
0: משה שואל מרעננה.
1: כן.
0: אבל איך אפשר להתמודד? אתה אמרת שהוא התמודד, וזה איך אפשר להתמודד עם יוקר המחיה?
1: איך אפשר להתמודד עם יוקר המחיה? זה מאוד פשוט, זה החלטות של שר אוצר. זה, חלק מההחלטות זה בחתימה, לדוגמה, סתם נוריד את המע"מ, אוקיי? חתימה של שר אוצר. מה, הוא לא צריך ללכת, זה לא בחקיקה, לא מורידים מע"מ בחקיקה. ביטול מכסים. זה החלטה. החלטה, זה לא משהו קשה, הוא לא צריך להרים משקולות. זה משהו שעושים אותו בין רגע. אולי...
0: בוא נדבר את הדיקה. אני רוצה לתת להזכיר לאנשים, על כחלון. כחלון בזמנו החליט, עזוב כרגע את המעורבות של...
1: אתה נדבר גם על זה.
0: אחרי הקלעות, כן. נדבר גם על זה. אתה רוצה לדבר על זה קודם?
1: שו, כן.
0: בוא נדבר על זה קודם.
1: מי לא מכיר את הרפורמה של כחלון בסלולר? זו הייתה רפורמה באמת שאני עוד חווי... דרך אגב גם עבדתי בחברה... עבדתי בסלקום. עבדתי במחלקת הגבייה של שירות הלקוחות של סלקום. אז אני יכול להזדהות גם עם עולם התקשורת, לא רק עם מה זה. הנה עוד פרט מידע שלא ידעתם. זה עשיתי את זה לפני ש... אחרי שסיימתי הצבא, לפני שלמדתי. לפני הטיול הגדול, מה שנקרא. אז בשנים האלה, אני הייתי מדבר עם אנשים שהיה להם חוב של אלפי שקלים. אנשים
0: לגמרי.
1: אלפי שקלים.
0: אנשים היו משלמים.
1: חשבונית ממוצעת. אז, אני מדבר לך על 96, 97, חשבונית ממוצעת הייתה 300 ומשהו שקל. ממוצעת.
0: וזה לסחירים.
1: וזה אז.
0: ואני בתור עצמאי שילמתי יותר.
1: ברור, ברור.
0: אני זוכר, דיברתי עם מעל המוסך, הוא אומר לי אלף, אז, אתה יודע מה זה אז, 1,000 שקל לחודש, הוא היה משלם.
1: נכון. זאת אומרת, הטירוף היה כבר בשנים ההם.
0: זה היה רק טלפון, אני מזכיר.
1: נכון.
0: לא גלישה, לא כלום, רק שיחות. רק שיחות.
1: וגם...
0: ועל הסמסים היית משלם בנפרד, גם על הסמסים היית משלם. ואתם שואלים איך אפשר? הנה, עובדה, עשו. וככה לא, הוא דוגמה טובה למה שאפשר לעשות. יש עוד דוגמה טובה.
1: את רוצה אבל שנגיד מילה על הרפורמה ואת ירון ברפורמה?
0: כן, על החלק שלו, כן.
1: ירון היה היועץ האסטרטגי של חברת פרטנר, אם אני לא זוכר, בתחילת, עוד לפני שהוא היה כחשב כללי. אוקיי. זאת אומרת, הוא סיים שם ואז הוא הלך להיות חשב כללי. אז כבר, אם אני לא טועה, ב-2001 זה היה, שהוא היה היועץ האסטרטגי של פרטנר. אז הוא מכיר את העולם הזה כמי שהיה היועץ שלהם. זאת אומרת, זה לא עזר לו כל עולם התקשורת. וכבר בשנים האלה, עוד בתפקידו, הוא היה חלק מאלה שעזרו בעצם לקדם את התיקון 25 לחוק הבזק. שזה תיקון בעצם ששם את... בלי להיכנס לפרטים, כי זה בטח לא מעניין את כל הצופים שלנו. המאזינים...
0: להגיד שזה הבסיס שאיפשר...
1: להגיד שזה הבסיס. התיקון 25 לחוק הבזק, זה היה הבסיס הראשון שאיפשר בסופו של דבר, זה נדבך על גבי נדבך. הרפורמה לא קרתה ביום אחד אצל כחלון. כחלון בעצם היה השלב השלישי והמכריע. אוקיי, עכשיו, מה הייתה הבעיה? שבלי להיכנס לפרטים, הרפורמה של כחלון לא כללה, החריגה את הדואופול או מונופול של בזק והוט, שהם היו מונופול בשוק הקווי. ירון בא ואמר, אני רוצה שתהיה רפורמה רחבה יותר. אני רוצה להרחיב את הרפורמה. הוא לא התנגד לרפורמה, אלא הוא התנגד לזה שהייתה מצומצמת מדי. עכשיו, יש גורמים אינטרסנטיים שרוצים להשחיר ולהשמיץ, בשביל לעשות, לייצר מעין תדמית כאילו שירון מתנגד לרפורמה, או התנגד לרפורמה, שבעצם האמת היא הפוכה, הוא א', הניח את התשתית.
0: הוא בעצם שם את היסוד.
1: שם את היסוד, וגם היה שותף, וגם אנחנו מאוד, יש ערכה מאוד מאוד גדולה בינו לבין כחלון, והם שיתפו פעולה לאורך כל השנים, עד היום וגם בעבר.
0: עובדה שכחלון מפרגן לו.
1: כחלון מפרגן לו גם בהקשר הזה, וירון אמר לכחלון, אמר לו, משה, הרפורמה הזאת היא לא מספיק טובה, בגלל שבנושא של דמי קישוריות, שזה כסף שהחברות משלמות עבור הקישוריות שהלקוח מגיע לספק אחר, שוב, לא ניכנס פה לדקויות, אבל עוד איזשהו רכיב בתוך הרפורמה, שהחריג, שהוריד את המחיר לחברות הסלולר, אבל החריג, הוא אמר, אנחנו לא ניגע בבזק והוט, למה? למה לא ניגע בהם? בואו נוריד גם להם, כי מה, כי יש לכם שם חברים, או מאיזושהי סיבה אחרת? לא חשוב, לא משנה כרגע למה, אבל
0: זה הייתה... חילוקי דעות מקצועיים.
1: חילוקי דעות מקצועיים, כן. וזו הייתה הסיבה שירון התנגד לנקודה הספציפית הזאת.
0: למרות שבפועל הוא זה שיצר את הבסיס שאפשר את זה.
1: נכון, נכון, נכון. ואחרי זה באמת...
0: זאת אומרת, זה חלילה לא גורע מכחלון את הכבוד.
1: לא, לא, לא, לחלוטין. מגיע לו קרדיט.
0: כל הכבוד לו על מה שהוא עשה, ומגיע לו קרדיט.
1: ואפשר לעשות את הדבר הזה, כמו שעשינו את זה בסלולר, אפשר לעשות את זה בביטוח, ואפשר לעשות את זה בבנקאות, ואפשר לעשות את זה ברכב, ואפשר לעשות את זה במזון, אפשר לעשות את זה בכל הדברים האלה.
0: הזכרת את המזון, בוא ניתן דוגמה, עכשיו עשו איזה מבצע עם אחד הסופרים, אני לא אזכיר את שמו, על להוריד 100 מוצרים וכולי. בעצם מה שהם הוכיחו, שאפשר, אפשר להוריד את זה. ואני רוצה להגיד לך עוד דוגמה, ששואלים איך, עובדות, יש בשטח, אתה רואה את המוצר הישראלי, המילקי או לא יודע מה, שהוא עולה בארץ מחיר מסוים, מטיסים אותו לחול, מוסיפים את המחיר של ההטסה, מוסיפים את המחיר של ההובלה משדה התעופה, של הקירור בכל זה, את המכסים שצריך לשלם בחול, ולמרות זאת, בחול הוא עולה יותר זול מבארץ. נכון. זאת אומרת, משתלם להם למכור את זה שם.
1: מישהו פה גוזר קופון, כי אנחנו, אנחנו קהל שבוי.
0: נכון.
1: אנחנו קהל שבוי. ברגע שאתה קהל שבוי, אפשר לצוק לך איזה מחיר שרוצים.
0: אנחנו לא רק קהל שבוי, אנחנו קהל שנתנו למונופולים, לשליטה של המונופולים. הם שולטים לנו ביד רמה, ואף אחד אין לו חשק להוריד אותם. ואני יודע שאירון פנה כמה פעמים לאנשים ששירתו בנקודות מפתח, למשל עם אופנועים. אל תאשרו ליבואן אחד להביא. אתם רוצים לעשות, להוזיל את המחירים?
1: כמה שיותר תחרות.
0: אותו דבר עם החלב. מה הם עשו עם החלב? במקום שתעזרו למחלבות בארץ שהן מייצרות חלב הקטנות...
1: אתה פותח את השוק ליבוא, אבל מי מייבא? תנובה ושטראוס.
0: אתה נותן להם את זה. אתה נותן...
1: אז הם גם מייבאו, הם גם יהיו מייבאו.
0: אתה לא רק שאתה לא מתנהג, כאילו מוריד את המחיר, אתה נותן פרס למונופולים.
1: אולי אנשים לא מבינים, כי אנחנו בינינו, אנחנו מבינים את זה, אז רק אפשר אולי להסביר ש...
0: באמת תסביר את זה.
1: רק את הנקודה הקטנה, שמדברים על הרפורמה, וזה החלב כן נתנו לסמוטריץ', לא נתנו לסמוטריץ', כן הצליח, לא הצליח, זה לא הנקודה יותר מעניינת פה, שמה בעצם, הוא נפתח את השוק ליבוא חופשי, אבל מי בסוף מייבא? תנובה ושטראוס. אז מה, מה, מה, מה עשינו? מה הועילו חכמים בתקנתם? כי בסוף, זה כמו שאוסם, הם מונופול ביצור, הם מייצרים לנו את כל הפסטה, אבל כשאני קונה, אם אני לא טועה, שאני לא עושה פה זה, בריל, הם גם היבואנים. אוקיי, אז הם גם היבואנים הגדולים של כל המותגים הגדולים, וגם היצרנים.
0: לכאורה, בואו נוסיף לכאורה.
1: נוסיף לכאורה, יכול להיות שתהייתי פה, אבל הרעיון מה שהוא לא לכאורה, זה שהם גם מונופול ביבוא, וגם מונופול ביצוא, אנחנו רוצים לפרק את זה.
0: ופה הבעיה, כי לא יכול להיות שאתה נותן לגוף הכי גדול, את הכוח להמשיך לשאול.
1: שוב, אנשים שואלים איך אפשר, זה החלטה, זה החלטה, זה החלטות. אתה יבואן גדול ב...
0: ברגע בדיוק, ברגע שמחליטים את זה, תראה, הוא נותן דוגמאות שנתנו לבנק מזרחי, לבלוע את בנק איגוד.
1: נכון.
0: אני לא יותר מדי מתמצא בזה, אבל זה הבנק שנתן ריבית על העמלות בעובר ושב.
1: למה לאשר מיזוג של בנקים? מה, יש לנו פה יותר מדי בנקים? אנשים פה לא מודעים לזה, אבל במדינה כמו פורטוגל, אני יודע את זה כי ירון בדק, יש שם 100 חברות ביטוח, יש שם זה, תבדוק כמה בנקים יש בארצות הברית, תבדוק כמה בנקים יש במדינה.
0: עזוב ארצות הברית, בפורטוגל כמה יש, שזה פחות או יותר כמונו.
1: זה קרוב למספר חברות הביטוח, יש שם כמה עשרות.
0: וואו.
1: כן.
0: מה אתה אומר?
1: כן, עשרות בנקים, ולא הבנק למסחר לצורך העניין, בנקים שאתה זה.
0: שיכול לסמוך עליהם.
1: אנשים חושבים שמדינה, אנשים, אתה יודע, אנשים חושבים כי גם כשאתה מטייל בהולנד, אוקיי, קודם כל אנחנו לא מדינה קטנה, בסדר, אנחנו כבר במדינה, אנחנו כבר בגודל של מדינה אירופאית ממוצעת, אנחנו בגודל של שוויץ, אנחנו בגודל של בלגיה, אנחנו בגודל של הולנד, אוקיי, אנחנו כבר מדינה של 10 מיליון, אנשים פה חיים כאילו שאנחנו איזה צ'ופצ'יק, אנחנו כבר מדינה, אפשר כבר להשתמש בתירוץ הזה של מדינה קטנה. קודם כל זה תירוץ, זה שטות. אז אנחנו כבר לא מדינה קטנה, אנחנו מדינה שאנחנו אופטימלית בשביל כלכלה טובה ותחרותית, ואין שום בעיה של גודל. יש בעיות אחרות, הבעיות הן של מונופולים, של שחיתות, של ריכוזיות, של דברים מהסוג הזה, אבל אין לנו בעיה של, שאנחנו מדינה קטנה. ולכן צריכים לפתוח את השוק ליבוא, צריכים לאפשר להוריד את המכסים, צריכים... יש למפלגה הכלכלית, יש מצע מאוד מאוד ברור, אני מזמין את כולם להיכנס לאתר של המפלגה הכלכלית, לראות את המצע שלנו, אנחנו מנסים כל שבוע להעלות איזשהו סעיף אחר במצע כפוסט, יש איזה פחות תהודה, אבל בכל זאת, תקבו אחרינו, תיכנסו לערוץ וואטסאפ שלנו, תיכנסו לאתר שלנו, תירשמו מי שרוצה להיות פעיל, תכף אנחנו אולי ניגע בזה, מה אפשר לעשות, דברים מהסוג הזה. אבל אני אומר, אפשר לעשות שינוי, ירון יכול לעשות שינוי. השינוי יגיע רק אם נכניס אותו למשרד האוצר. ובשביל להכניס אותו למשרד האוצר, צריך מפלגה. ירון לא יכול להיכנס דרך מפלגה אחרת. אף מפלגה אחרת לא תיתן לו שר אוצר. בסדר? סמוטריץ' לא נכנס למשרד האוצר, כי הוא הלך לקבל איזשהו מספר בליכוד. הוא, יש לו חברי כנסת משלו, אוקיי? אחרת, אם לא היה לו כוח פוליטי, אף אחד לא היה נותן לו להיות שר האוצר, וזה נכון לגבי כל שרי האוצר שהיו פה עד היום. וכל שרים באופן כללי. אם אין לך כוח פוליטי, לא תקבל את השליטה במשרד.
0: טוב, יש עוד שאלה של שולי, שואלת, היא אומרת, מצד אחד הוא מצטער, הוא מנסה להצטער כבן אדם שנלחם בשחיתויות, מצד שני הוא הלך והיה בהסתדרות משהו. לא הבנתי בדיוק את השאלה שלה להסתדרות, אני מקווה שאתה...
1: יש אנשים שיש משתמשים בסרטון, שאומרים שירון היה פרזנטור של ההסתדרות.
0: כן, ראיתי את זה.
1: עכשיו, יש פה שתי, צריך לפרק פה את התאירה לשני חלקים. אוקיי, חלק ראשון, זה הפרזנטור. קודם כל, הוא לא היה פרזנטור, ירון השתתף בסרטון שההסתדרות עשתה בהתנדבות. ירון השתתף בהתנדבות בסרטון של ראשון במאי בשנת 2019. שווי ניסנקורן ביקש ממנו להשתתף, והוא עשה את זה בהתנדבות מלאה. ותראו את הסרטון.

0: הערכה מקצועית מאוד מאוד גדולה בינו לבין אבי, והוא ביקש ממנו, בוא תתן לי ייעוץ. ירון אמר לו, אני אתן לך ייעוץ ספציפי בנושאים שאתה תגיד לי, ואני אגיד שאני מוכן לעץ לך בהם, וזה היה בנושא של החלט, זה היה בנושא של הביטוח הסיעודי, זה היה בנושא של קיצור שבוע עבודה, ועוד איזושהי בקשה של אבי לקבל תחזית של יוקר המחיה וצמיחה של מדינת ישראל. אלה הנושאים מאוד ספציפיים, ועל זה כבר הפכו את ירון לפרזנטור של ההסתדרות. אז זה נקודה אחת. הדבר שני,
1: איזה קל להפוך, אה?
0: כן, קל להפוך, קל להשמיץ, קל לספר סיפורים. הדבר השני זה ההסתדרות. קודם כל, הנקודת המוצא היא שהסתדרות זה מין איזשהו רשע מרושע ואיזשהו, אז אני לא בא פה להגן על ההסתדרות, יש לה גם ירון לא מגן על ההסתדרות, יש דברים שהם טובים יותר וטובים פחות שעשו בהסתדרות, אבל ההסתדרות כגוף עצמו, העבודה המאורגנת, זה לא מה שעושה לנו פה את יוקר המחיה. ועכשיו, איך אני יודע? תשאל אותי איך אני יודע.
1: איך אתה יודע את זה?
0: כן, הכוח של ההסתדרות, האם הוא גדל בעשר שנים האחרונות? האם יש יותר עבודה מאורגנת במדינת ישראל בעשר שנים האחרונות?
1: לא יודע.
0: אז התשובה היא לא, כי אין, אתה לא, אין, להפך, השוק הוא יותר הייטק, יותר זה, אין פה, זה לא שב-20 שנים האחרונות פתאום, אתה יכול להגיד לי, בשנות ה-50 היה פה הסתדרות, אבל היום איזה הסתדרות, איזה כוח יש להסתדרות? אז יש להם כוח נקודתי בוועדים המונופוליסטיים, אוקיי?
1: הם היום גם פונים לעצמאים, דרך אגב.
0: כן, אבל זה לא שההסתדרות, ויוקר המחיה בכמה עלה ב-10 שנים האחרונות?
1: לא יודע.
0: בהרבה, אנחנו היום עולה על 150 מיליארד דולר, עלה, כל דבר פה עולה, מחירי הדיור עלו ב, לא יודע,
1: עולה בכמויות, אני
0: בכמויות, כבר יותר במכפילים. אז אתה לא יכול, אז אם הכוח של ההסתדרות לא עלה, לא עלה בכלל, אני אומר לך שהוא לא עלה, והיוקר המחיה, אז זה לא, ההסתדרות היא לא השם, זה הדבר הראשון. דבר השני, גם ירון מעולם לא תמך, או ייצג, או נתן איזושהי תמיכה לוועדים המונופוליסטיים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על
1: נכון.
0: ועד, שזה גם כן האשמות שמתיחים בו, שהם פשוט שקר וכזב. רק לוועדים קטנים, לקופאיות בסופר. על זה אנחנו מדברים.
1: אוקיי.
0: ושם זה עבודה מאורגנת, וגם עבודה מאורגנת, יש לה חשיבות בשוק ריכוזי כמו השוק שלנו. כמשקל נגד, כנגד המונופולים הגדולים. זה הכל.
1: אוקיי, בואו, נשאר לנו 6 דקות לשידור.
0: זה הכל, רק התחלנו.
1: רק התחלנו.
0: מה זה, אני גם מכנה.
1: צריך לבוא לכאן עוד הפעם. אז בואו תתחיל לסכם את זה, ואם יש דברים שרצית לדבר על הפעילים, לא הספקנו לדבר על איך פעילות.
0: אז כן, אז
1: מי שרוצה להיות פעיל, בואו נדבר על זה.
0: מי שרוצה להיות פעיל, לתלות שלט, לקבל סטיקר, לדבר עם החברים, קודם כל אפשר לעשות המון המון דברים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר המפלגה הכלכלית, יש שם טופס רישום. כמה פרטים קטנים, כתובת אימייל וטלפון שנוכל ליצור איתכם קשר. אנחנו בסופו של דבר נגיע לכולם, ואלה שאנחנו לא מגיעים אליהם, זה בגלל שאנחנו לא תמיד מספיקים, או לא תמיד יש לנו מספיק שלטים, דברים מהסוג הזה, אבל מאוד מאוד חשוב להירשם. הבחירות קרבות, אנחנו נגיע לכולם, אנחנו מחפשים גם אנשים שיעזרו לנו במוקד טלפוני, שיעזור לקדם אירועים של המפלגה. אנשים שהם עסוקים, ואין להם זמן, אז הם מוזמנים, ואנחנו מאוד נשמח שהם יתרמו כמה שקלים. מספיק 50 שקלים, 50 שקלים, כמה עולה שווארמה? היום 60-70 שקלים שווארמה?
1: וואלה, לא יודע, אני אוכל בבית.
0: אתה הולך, אתה נכנס לארומה, קונה כמה דברים, וזה נושא פרסום. לא משנה, בית קפה, אתה יוצא שם עם נזק.
1: על אפל 26, אני יודע, יש לי מול הבית.
0: בדיוק, אז אני אומר, 50 שקלים בחודש, מי שיכול קצת יותר, זה גם טוב. זה מאוד מאוד עוזר לנו.
1: יש אפשרות בחודש, יש אפשרות חד פעמי.
0: אפשר גם חד פעמי, אפשר גם חד פעמי.
1: כל אחד לפירו את עיניו.
0: יש אפשרות חד פעמי, יש אפשרות תמיכה חודשית. מה שאתם יכולים, מה שאתם מסוגלים, זה מאוד עוזר לנו. למי שעסוק ואין לו זמן, מי שיש לו זמן ופנאי, זה אפילו עוד יותר טוב. אנחנו מזמינים אתכם להגיע לאירועים שלנו. אנחנו נעשה עוד מלא פעילויות שקשורות לשטח באזורים הגיאוגרפיים. תיכנסו לערוץ הוואטסאפ שלנו, תחפשו ירון זליכה בערוצי הוואטסאפ. בפלטפורמות בכלל, מי שרוצה לעקוב אחרינו יותר ממוזמן, ויש מלא מלא מלא דברים שאפשר לעשות, אפשר לפנות אלינו, הדברים מגיעים תמיד לאוזניים הנכונות, ואם אתם לא מקבלים תשובה מיידית, זה רק בגלל שאנחנו מקבלים המון פניות, לפעמים מאות פניות, אנחנו לא מצליחים להגיע לכולם, וזהו, ואני קורא לכל האנשים ששומעים אותנו, לא להקשיב, לא לבלוע את השמצות והשקרים, שמנסים להפיץ, ככל שאנחנו נגדל, כוחנו יתחזק, ככה גם השמצות יהיו יותר משמעותיות, וככה יותר השמיצו אותנו.
1: אז לא, הכוח,
0: ינסו בכל הכוח,
1: הכוח
0: כי ירון ינסו. מאיים על אותם אנשים שלא רוצים לשנות. טוב להם ככה. אם טוב לכם, תמשיכו. אם לא טוב לכם, אל תאמינו לשקרים ותצטרפו אלינו.
1: חבר'ה, יש לנו הזדמנות, באמת הזדמנות נדירה לשנות. אבל לשנות את זה כמו שצריך, אחת ולתמיד, נעשה פה סדר, נביא פה איש שהוא ישר, שהוא קיבל עוד תביר השלטון, שהוא נלחם במונופולים, חברים, הבן אדם ביום הראשון שלו בתפקיד, כשהיה חשב משרד האוצר,

0: ביום הראשון, הלך חילת את הערבויות של הטייקונים. עמדו אצלו בשורה, עשה להם בית ספר, הם לא האמינו. הוא הביא עבודות להוציא את זה מהמדינה, כי הם היו... לא צריך לספר לכם.
1: לא
0: יילים. כך דוגמה את הרכבת הקלה.
1: נכון.
0: אנשים לא מאמינים לי שאני אומר להם שהוא עשה הסכם, ב-2013 היו כבר צריכים להיות מאחרינו הרכבת הקלה.
1: נכון, העבירו את זה לחברות הממשלתיות, והנה קיבלנו רכבת
0: קלה. וברגע שזה עבר לחברות.
1: איחור קל של 10 שנים ועוד איזה כמה מיליארדים.
0: איזה 10 שנים? אנחנו כבר 13 שנה אחרי, ועדיין הכבישים הפוכים.
1: בדילי.
0: ועדיין, איפה? וזה עלה בהרבה מיליארדים יותר.
1: זה לא גזירת גורל, אנשים, זה לא גזירת גורל.
0: לא גזירת גורל. ומתכננים עוד רכבת קלה, ויש עוד הרבה פרויקטים לעשות במדינה הזאת, ואנחנו רוצים שהמחירים שלנו, המשכורות שלנו יעלו, אנחנו רוצים שהמחירים בסופר ירדו קצת. אז חברים, הקצבאות זקנה, אנחנו רוצים שיעלו, לדאוג גם למבוגרים שבנו את המדינה, לא רק לחבר'ה הצעירים בהייטק.
1: לכולם.
0: נכון? לכולם. שתהיה רווחה לכולם.
1: אולי אם זה...
0: גשם יורד על הכל.
1: בדיוק. אולי אם זה התחלנו, אולי אם זה גם איזושהי אמירה לסיים. אנחנו באמת לא מפלגה סקטוריאלית במובן הכי טוב של המילה. אנחנו באמת פה בשביל להוריד את יוקר המחיה לכולם. אין סקטור במדינת ישראל, לא משנה אם אתה רוסי, לא משנה אם אתה צרפתי, לא משנה אם אתה אתיופי, לא משנה אם אתה חרדי, לא משנה, כל דבר, יש לנו קווים, בכל נושא, אנחנו לא נוותר בנושאים שחשובים לנו, אבל לכולם ירד יוקר המחיה, בלי יוצא מן הכלל. אנחנו לא באנו פה לתת איזה שתשלומים לאיזשהו מישהו ולשחד אף אחד חס וחלילה. זה, אני חושב, זה מה שמיוחד, זה מה שמאחד, וזה באמת לכולנו.
0: אז לפני שאני מסיים, אני אומר שאם מי שקשה לו להשיג את המפלגה הכלכלית דרך האינטרנט וזה, יש לכם פה את הטלפון שלי, אתם יכולים לפנות דרכי, אני גם פעיל, כמובן גם אני בהתנדבות, גם פה בערב מה שאני עושה זה בהתנדבות, כל הפעילים בהתנדבות, ומי שבא לו לעזור, לשים יד, לא משנה איך, זה לא חייב להיות תרומה, זה יכול להיות בשלט, זה יכול להיות בלהגיד, אהלן, אני איתכם, יכול להיות בכל מה שתרצו, יכול להיות בלעבוד בכנסים, כל מה שתרצו, כל אחד, אנחנו נשמח שיצטרף אלינו. אז נגיד לכם תודה שהייתם איתנו. נתראה שבוע הבא, כמו בכל מוצאי שבת. כאן, שבוע הבא זה בשעה 8. עם עוד שעה מרתקת, עם עוד נושאים מעניינים. הקרנית הבאה כבר הגיעה, ואוטוטו תוכלו לשמוע אותה עוד 10 דקות, אפילו פחות, עם שירים מאוד מעניינים והסיפורים שמאחרי השירים. אז שיהיה לכם שבוע טוב ונשתמע.
1: תודה גבי.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אונגקנקט, בהנחיית עינת יוהנסן. מוסיקה מכל הזמנים, בכל הסגנונות, מלווה בפיסות מידע מעניינות על השירים ומה שביניהם, בכל מוצ"ש בתשע בערב.
1: ערב טוב, ערב טוב לכולם. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון שמשדר לכם גם ב-106 FM רדיו קסם וגם ביוטיוב לייב. אתם מוזמנים גם לשם לצוטט איתי בלייב. אני עינת יוהנסן עם התוכנית אונגה קנקט, בתוכלו להזין לשירים מכל המקומות, מכל הזמנים, ולדעת על השירים, על האומנים, על מה קורה בין לבין וכל דבר שיעלה בדעתי שאולי נחמד, חשוב וכדאי שתדעו. ואת הערב אנחנו נפתח עם איה קוקו דניוקו, או בשם הבמה שלה איה נקמורה. את השם הזה היא בחרה על שם דמות בשם הירו נקמורה, שזה מסדרת המדע הבדיוני האמריקאית הירוז. היא הגיעה ממשפחה של ככה מספרי סיפורים מערב אפריקאים, שנותנים זמרי הלל ומשוררים שבעל פה, שעזבו את מאלי ועברו לצרפת. במקור היא רצתה בכלל להיות מעצבת אופנה, אבל לאחר מכן התלהבה דווקא מלשיר. אנחנו נשמע את ג'ג'ה, שזה מונח שהיא המציאה, שמתייחס לגבר לא ישר ורברבן שהכירה, והוא יחזב אותה. אז עם זה נפתח ושתהיה לכולנו האזנה נעימה.

The Ozark Mountain Daredevils היא להקת קאנטרי ווק ממיזורי שנוסדה בתחילת שנות ה-70. השם איתה הם התחילו היה בכלל Family Tree, אבל הסתבר שהוא כבר תפוס, ובשביל למצוא שם חדש הם עשו מסיבת נתינת שם, או כמו שאומרים באנגלית Naming Party, ואחד מחברי הלהקה הגיע עם הצעת שם באמת קצת מפוצץ. זה היה Cosmic Corn Cob and His Amazing Ozark Mountain Daredevils, אבל אף אחד מחבריה לא הסכים לאורך הזה והחליטו לקצר. מן הסתם אי אפשר לבוא עם הסיפור שאינו נגמר ככה, אז זה התקצר למה שכרגע סיפרתי לכם. ושיר מפורסם שלהם נקרא ג'קי בלו, שיצא בשנת 74 ונכתב על ידי המתופף שלהם לארי לי בהשראת סוחר סמים וברמן שהוא הכיר בעברו. עשו לשיר כמה שינויים, ומבחור מסומם בשם ג'קי הוא הפך לבחורה מתבודדת, כן, חתיכת מייקובר. והשיר הזה מספר על אישה שמחפשת אושר, אבל אף פעם לא נותנת לשום דבר מספיק זמן כדי לשמח אותה.

השיר הבא שייך ל-Jewish Monkeys, להקת קלייזמרים, רוק, פופ, עם קצת פאנק וקברט, שהם מתל אביב. הסיפור שלהם התחיל בשנות ה-70, כאשר שניים מהזמרים שהם נפגשו במקהלת הבנים של בית הכנסת בפרנקפורט, והפכו לחברים הכי טובים, ושלושה עשורים לאחר מכן הצטרף חבר שלישי, והם הפכו לשלישייה המכונה הקופים היהודים, כאשר יש להם הופעות מאוד אנרגטיות, המילים שמשתמשות ככה, יש בהם טוויסט, הם כאלה נושכות נקרא לזה ככה, והם מופיעים בהרבה מקומות בינלאומיים, בגרמניה במיוחד. אנחנו נשמע שיר מקסים שלהם שנקרא All the Great Things.

0: Danke. Good night, darlings. And I hope we'll see you.
1: שיר הבא, The Bats, היא להקה שהגיעה אלינו מניו זילנד בסגנון אינדי רוק, והיא קמה ב-2014 באוקלנד. הבסיס ללהקה התחיל כאשר אליזבת סטוקס וג'ונתן פירס נפגשו בתיכון, ושניהם פגשו שני חברי הלהקה הנוספים בקורס משותף שכולם לקחו באוניברסיטה בנושא ג'אז. אליזבת אמרה ששם הלהקה הוא למעשה על שמה, מה זאת אומרת, בט, זה כאילו הקיצור של אליזבת, אבל למה זה על שמה? כי זה היה בהשראת הסדרה בנות גילמור, למי שמכיר, אני מכירה אישית, הייתי רואה, הייתי צופה הדוקה בשתי בחורות האלה, שזאת אימא ובת, אז שם באמת הדמות הראשית, האימא, קוראים לה לורלי גילמור, והיא קראה לביתה על שמה שלה, כלומר, היא קראה לבת שלה לורי, קצת מגוחך, אבל לא יודעת, איכשהו זה הסתדר. אז ככה גם אליזבת קרא ללהקה בטס על שמה. אז השיר שלהם, You Wouldn't Like Me, נלקח מאלבום הבכורה שלהם, Future Me Hates Me, שיש מסווה במילים שלו נושאים כמו שנאה עצמית, חרדה, פחד משיפוט, מין ביטוח עצמי ומאבקים פנימיים בין מה שהחוץ מראה ומה הפנימי שעומד לו בסתירה. מוכר לכולם שאנחנו לא תמיד יכולים להביע את מה שיש לנו בפנים כלפי חוץ, כי סך הכל אנשים רוצים לקבל משהו אחר. יש כזה סדרה, אני זוכרת, אני חושבת של אדיר מילר, שהוא רואה את השכן שאומר לו, מה שלומך? אז אומר לו, כן, יש לי תחורים, יש לי, לא, אני באמת רק שאלתי מינימוס, לא באמת רוצה לדעת. אז ככה אותו דבר, אנשים מציגים חזות אחרת ממה שמתחולה להם בפנים, הגיוני, בסדר, לא שופטים על זה, אכן נושאים קשים וכואבים, וזה חרף המוזיקה המרנינה והשמיכה שאתם עומדים לשמוע.

נמשיך לשמור על קצב טוב עם פרויקט Intermission שהוקם בשנת 93 על ידי חברת הפקות Dance Music Production, DMP, כפרויקט אולפן של Eurodance על רקע העלייה המהירה של הז'אנר הזה בגרמניה בתחילת שנות ה-90, ולהקות כמו Two Unlimited ואחרות שצצו כפטריות אחר גשם. צוות הליבה של הפרויקט כלל את Attack 2, שהוא מפיק מוזיקה אלקטרונית מאוד מנוסה. היה שם את טורסטן אדלר, שהוא מלחין ורמיקסר בסגנון דנס. תום קייל, שכתב את השירים ואיבד אותם, ומנהל הפרויקט נוסי קצמן. הפרויקט היה פעיל במיוחד משנת 93 ה-96, ואת מוזיקת הדנס מאפיין קצב מאוד מהיר, שזה בדרך כלל בסביבות 120 עד 140 פעימות לדקה, ופזמונים הימנוניים עם שילוב של פסוקי ראפ בקול גברי, כמו דיבור כזה רציני עם סלנג וגם חרוזים, ושירה נשית די עזה. אנחנו נשמע את הליט הכי גדול שלהם, שנקרא Peace of My Heart, שיצא ב-93, אותו שרה ולרי סקוט, והראפ שייך לטוני דאוסון הריסון.

מרדית ברוקס היא זמרת וגיטריסטית אמריקאית שהתחילה את הקריירה המוזיקלית שלה בשנת 76 כחברה בלהקה של נשים בשם ספיר, ובכדי לדחוף את הלהקה אולי להצלחה גדולה יותר היא עודדה את המעבר שלה מאורגון לסיאטל, כאשר התוצאה הייתה שאחת החברות פרשה, כלומר הם עברו מחמישייה לרביעייה, ולהקה בסופו של דבר התפרקה ב-86, מה שגרם לברוקס לפתח את קריירת הסולו שלה, אשר הסגנון שלה היה נגינת גיטרה ככה קצת מחוספסת ומילים מעין הודעה תוך שילוב פופ ורוק. אנחנו נשמע את השיר What Would Happen שיצא בשנת 97, בו היא מהרהרת במה יקרה אם לא היינו מעריכים את הפנטזיות שלנו כל כך. מבחינתה קל להתאהב בפנטזיות, אבל בסופו של דבר השלמות הזו איכשהו מתפרקת, ואנחנו מתחילים לראות שאנשים אמיתיים עם אישיות אמיתית יכולים להיות הרבה יותר גדולים ממה שאי פעם אנחנו דמיינו.

אז אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון שמשדר לכם גם ב-106 FM רדיו קסם וגם ביוטיוב לייב ושידורים חוזרים אפשר גם למצוא שם, אני נת יוהנסן ואנחנו ממשיכים עם משהו קצת שונה, מוזיקה מאזרבייג'אן. מי שיצג לנו את התחום הזה יהיו שניים, הראשון הוא מורד עריף שהוא לא רק זמר ומלחין אלא גם מפיק ועיתונאי, ובעברו הוא למד יחסים כלכליים בינלאומיים, והוא מכונה על פי ארצו היטמייקר, הוא שימש גם כמדריך בפרויקט The Voice בארצו. עריף חבר לזמרת פופ אזרבייג'נית בשם בריליאנט דדשובה, שיש לה רקורד בזכיות בכל מיני פסטיבלים בארצה וגם ברוסיה, ויחד הם יצרו את השיר סינאטי, שאותו הם הציעו ממש בינואר השנה. השיר כולל גם אלמנטים מסורתיים, כאשר פירוש שם השיר זה סוס שד, שמדבר על זוג שאחד מהם בשעת כעס הופך לזאב, זאת אומרת כאילו עצבני, עטרף כזה, פוגע, מעיף צלחות בזעם, אבל הבסיס ביניהם זו האהבה, והם לא רוצים לחיות בנפרד, למרות כל הצלחות וכל הדברים שהם מעיפים אחד על השני, עדיין יש אהבה ביניהם, אז איך אומרים, הם מעיפים את הדברים באהבה.

השיר This is how it feels היה השיר הראשון של ה-Inspiral Carpets שהפך ללהיט בבריטניה. זאת להקה שהתחילה משני חברי ילדות, כאשר הראשון שבהם למברט היה חבר בלהקה The Fairs כמה שנים, עד שהוא פגש שוב את החבר הזה מהלימודים שלו, סטיבן הולט, באיזה דיסקוטק, ואז הם החליטו להקים את להקת ה-Inspiral Carpets בשנת 83. המילים של השיר This is how it feels מתמקדות בניסויים בעייתיים, ביניהם ניאוף והתעללות אפילו במשפחה. ללהקה יש תפקיד מאוד חשוב בסצנת המדשסטר, שזה למעשה סוג של מוזיקה שהתפתחה במנצ'סטר ככה בסוף שנות ה-80, כשהמוזיקה הזאת מזגה גם רוק אלטרנטיבי ומוזיקת האוס, אסיד וגם דנס, כולל נגיעות ככה של שנות ה-80, והם ידועים שימוש באורגנים וגיטרות מעוותות, שיש הרבה השפעה של רוק פסיכדלי. אז this is how it feels.

והישר ממונטריאול, קנדה, מגיעה אלינו להקה Arcade Fire, שמנגנת בסגנון אינדי רוק, וקמו ב-2001, וזאת לאחר שהם הכירו עוד בתקופת התיכון. הכל התחיל כאשר הרעיונות המוזיקליים של ווין באטלר וג'וש דאו החלו להתפתח, והגלגול הראשון של הלהקה נולד בזמן שהם למדו באוניברסיטה. הם התחילו להתאמן על חומרים מקוריים, וככה לאט לאט הצטרפו עוד חברים ללהקה, ובחורף 2003 הלהקה חגיגה את יציאת המיני אלבום שלהם בהופעה במונטריאול, מול קהל שבאמת מילא את האולם עד אפס מקום. ההופעה הסתיימה באמצע ההדרן בגלל ויכוח שפרץ ככה מול הקהל, ופשוט ההופעה הסתיימה. הוויכוח היה בין באטלר לנגן שלהם ריד, שבסופו של דבר ריד עזב את הלהקה על הבמה, שבעקבותיה עזב עוד באותו יום גם דן מלס שהיה הגיטריסט והמתופף, כי הוא פשוט חשב שהלהקה קורסת, אז עדיף, איך אומרים, לפני שהספינה שוקעת לקחת את סירת ההצלה וללכת. אבל מהר מאוד אחיו של המייסד באטלר החליף את אלו שעזבו, ואז גם צורפו חדשים. נשמע את השיר Everything Now, שמדבר על כך שיש מין נוכחות של הכל בחיים, שכמעט כל אירוע וכל דבר שקורה מקיף אותנו מכל עבר, חלק מזה מזויף, חלק מזה אמיתי, חלק מזה מנסה למכור לנו משהו, וחלק מזה באמת עמוק.

והשיר שיחתום את תחנותינו להיום, היום זה יסתיים ב-10 במקום 10 וחצי, כדי שתוכלו להאזין לאירוויזיון. אז אנחנו נסיים עם יובל דיין, שהגיע במקום מאשדוד וזכתה על הפריצה המוזיקלית שלה ב-2012, וזאת לאחר שהשתתפה בתוכנית The Voice, אבל היא פרשה בשלב החצי גמר. מגיל צעיר היא אהבה לשיר ולנגן, ואפילו אותרה כמחוננת. לכן בכיתת המחוננים, זה שם היא מצאה את מקומה, ובצבא הייתה בלהקת חיל חינוך. אז השתתפותה בתוכנית הריאליטי נתנה לה השתתפות הזאת באמת פוש לבצע שירים בצורה עצמאית עד לחתימת חוזה. ונשמע את השיר המקסים שלה, הנה באו הימים, שיצא באמצע 2025, ועוסק במסע אישי של חיפוש, קבלה והתמודדות עם כאב ופערים פנימיים. ישנו ניסיון להתאים את עצמנו לעולם תוך כדי חוויות של כאב ובדידות, אבל בסופו של דבר צריך להשלים עם העובדה שישנם דברים שאי אפשר לשנות. אז עם זה נסיים. אני עינת יוהנסן, והזנתם לאונגה קנקט ברדיו החברתי הראשון, וב-106 FM רדיו קסם, וביוטיוב, שם אתם יכולים להזין גם לשידורים חוזרים. מאחל אתכם המשך האזנה נעימה, או צפייה נעימה, או כל דבר שתבחרו לעשות הערב. תענו, תשמחו, תרקדו, תהיו מאושרים, וששבוע טוב, עם בשורות טובות, יבוא לפתחנו.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן

0: פתחת לשולחן את הקלפים, שיחקנו עם הרגש כמו משחק של ילדים. אהבנו באמת ועכשיו זה לא מתאים לך, אני חוזר בחלומות שלך, תודי כבר.
1: נו, את מי את מנסה להרשים? אולי את החברות הרווקות שכבר שנים נסות רק להרוס לך כל דבר שרק מגיע. כמעט שלוש שנים הגיע.

עברו כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים,

צריך אני כלום פתח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך סנן שאמרת לי תתרחק מהם כמו מש אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס נתת לי את הנשמה שלך עשיתי לך קרקס היום אני מבין את זה מבין את זה מבין את זה מבין את זה כל כך

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל שישר יורקת פה אדם, מה?

שלי. גדלנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד זוכר את החום יולי אוגוסט טירוף אנשים ברום היה לי אומץ למות רק לראות אותך לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך לא מבין על מה מדברים אבל אתה יש לך תואר של החיים אז הוצאתי פתקים והתחלתי לכתוב לשנן את הנפש שלך מקרוב

אתה זוכר את הסוף, חמישי לדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת של חרטה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

כדי להבין מה המצב, רק כדי לחשוב על מי היה פה לפניו. מי טייל ברחובות שלך ובמחשבות שלך, אם להגיד אמת אז להגיד אותה עכשיו. ואת צריכה להתעורר, חברו מיליון שנה, זה מרגיש הרבה יותר. בפעם את היית שונה, הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. תשעת האון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש תאו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. יש תאו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעט.

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף, מה פרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע, אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש, ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתעשה.

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים, ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה, או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים, והעיניים היפות, חליין עבור מלא גופות, השירים מזויפות שלא תקרן, על

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כאשר הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא לאיזה שווה? ניסיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שהוא

לא נלחם על התדמית, לא נלחם על הגורן, לא נלחם על הביקורת משרת לתחבורה. תשמע, אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה כגדילה, אבל מ-2022 אומר אין לך מילה. אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל. אולי זה זמן לחתונה, בדיוק הכרת את יעל. כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל. שמעו כמעט כל השנה יוצא

לך כלום. שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום. שאתה תעשה אותי חולה, ועשה אותך אומלל. אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית. כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או שאתה שלי.

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פעם, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף לפני

0: 我这样
1: 我想到了
0: 姑姑。